0: topdu degen neçe gün izledim. Resimlerini evetip kaysanlarının bu dep mekhil izdep degen. İzdep izdegen deme. Rahmetullah ama dukugunluğu tızımlatmayı mansak mağ uzmam da dep tızımlatmayı mansınız mağ men degen yollarınız mağ ama siz miken? Mesela şipa kıran o tızımlatıp mansız. Bulup mu dukugunluğunun şimali bülkede. Tızımlatıp mağ dağın şipa.
1: Өсмі кеселіхлі доктор қасына алды деки елді машылла бәк көп бәк еғір тосты кәтті едіге ұшырынар іште әбәтіп то.
0: Алтыншы келін ә? Ұшына нәтижелер чықып болды ма баланың ке?
1: Қасыны? 98 апте?
0: Оху, шықып. Яман апта?
1: Яман болды кеджім о? Оғлыңыз апта оқыпты. Әб апта.
0: Өсім кеселіхлі доктор қасына алды деки оларда машылла бәк көп бәк тосылып кәтті дейді. Азыр деп болғандыңыз ә? Шын олай мәмі дейді мәм шын дақа.
1: Абдулла Хотанның авазы құшыр айтаңыз.
2: Мен келер үшенгі Русыжан Асап тұшапта. Тұшапта. Водерлікі тұшапта олекен. Сон кетін бірі үзі барса еніға.
1: Ә.
2: Амма рас не Лобенді болып кеткен дәлікен
1: ә? Қанда?
2: Амма пұл болып кеткен болса дейкен ә? Пұл болып кеткен болса
0: дейкен
2: ә?
1: А, сәміріп демек шекенде, қарғанда?
0: Лобенге ұқшаптам да, сіз не?
1: Бұның дәді ұқтам.
0: Өзінің ұқшығысы ба, ашындағы бұл жиық Лобенге. Ұқшамады да, зырмайлық бәден қияпай шекіл ұқшыған білен. Омын мәна жәтінің таз ұқшамадыққан бір әхвал ба, ә?
1: Ба, болмай ма?
0: Ә? Нен болмайсыз, нен бұланмайсыз. Болмай мен әмес, бұланмайсыз. Болмай мен деп қойды кінатық. Қызық. Яшылай үлі қойшылды іште машиналар сәл көп деген үшінен шүкір әбәтіп тұр. Әслиме мен...
1: Ма Лейла бір әскер шеріп та, ма баяттың бір аңлығы сыртта ұсықтап кетеп, мүш контияғы үземді жүзімді қарытып та, мұзды контияғы үзімді тұсып тұрватыма деген кәтін қылды. Мүш вәжидің аңлығы үшіланы бір әскер тіп қойсам, болып мұн яз күлдірі, мүш сыртта ұсықавадың кірге вақытта, әргіз мүш контияғыны алдығы бәдінанларыны тұсында тұсып тұмаңла, үзімларыны мұнда тұсып тұмаңла, шамағыл тұтмаңла. Бәк қатерлік болып мұн мүш үзімді бейвасыта контияғыны шамағыл тұтқанда, үзімді шамалдары көріліп, үзім маймақ қоп қалған әхвал көрілді. Бұндағы әхвалды мен бәк жық көген деп доктор емес ма?
0: Доғыра, доғыра.
1: Ай,
0: сіп кетіп. Рас ашында алып қалды екен.
1: Юзонланы бәзі даштақ тұтылған іші болып, бәк сіп кеттім деп, юзоны апырып лан, контейнерға шамалды пүйлейдіға ерге тұтып лан. Қылған іші ба, доғыра.
0: Ашында қылды екен, мәселен, дәризілі ұчық қаса, мәселен, сәл шамалық бір еләді жу, бір қысымла ұшып, зияды чарчап кеткен, екі сәл, мар, ой кейпиятта сәл, қиырып, чарчап. Мүшіна бұқаған әхваласында бұлып
1: мұ?
0: Сәл деканыз түшіп кеткен мүшінда әхвалда дәрезі төбегелерді етіп қаса, я сіз дегендек мүшінда шамалылық еләді, ә? Ма, комитияуының астырды етіп қасыла, жонфан бұп қалдыған, шамалды арып қалдыған дейміз
1: ғой.
0: О вақытта әмдейліқ, сәл ағыз маймақ кетідіған мүшінде әхвала бұлды кер. Әмді оны бір мүнінші давалы шықты ғыр келді, ойын ұлсан деп давалы бұл бұл қылып давалы шықты ғыр кеткен үшін алып қасы жүй. Өткен менің бір достымның үшін алып қапты.
1: Onda qımal aldı və indi yon sancıb getdiniz qulağa.
0: Şenxo janub yoldur. Yon sancıb şuna 10 illik qaldı deməkcəm. Bə qorxub getməli 10 illik qaldı amda şuna bu.
1: Yəni aşdaq qorxub qalsa uzağın 110 illik yon sancıb bilməlcimi doktor xanığı verənli məndi.
0: Hə doktor xanığı verib başında.
1: Hə doktor xanığı verib yon sancıb deyib bundaq.
0: A boynum mayma qorxub qapdı ki şuna ola ağrıb, bək ağrıydı ki deyib şu diqqət qısıldı ki mədəriz uçuq yetib gəlsək bilməydi ki deyib çü.
1: Şamal uru yetib qalsa.
0: Hə şamal uru yetib qaldı ki deyib.
1: Şenxo janub yoldur qoşulğan yollar ravan ki deyə uçunu bir günə deyən alıçımız əvətib to.
0: Мақұл болды, рахмет. Әсәт әпендім дейді, Бейжің үйолы, Чанчун үйолы шықшы еғіз бәк тосылып кетті, деп үшіріп еріп төжімі. Шың қай жан обы үйолы үйолар аван, шың бізді мұ қиынымай, дүшкәлімай, ғырым қымыңыз лә, машында, деп ма. Шырәлі,
1: Не бұпты аған?
0: Түнігін бір қызуаны іштен үшіп таксиға шықып, ғырым қылышын башылған 5-ші көрік кәген жақты аптымобылла көп, ауа сық болғаш, ауа таңын шүйін ешіп маңған. Шыңа ма, ол дейлік тұрмыс тұрманған болғашқа, ғырым бұзылып, тұлап мені. Шоң күлей десем, тек күлмей десем, тек шоң олан өз білдіған бүтін тылауынан тылап шықты мен түнігін. Шықып, шоңа тілі дей мені дейді, үшір әлені бір тыла кеткен құшы. Сіз қастан маңда не қып қойдыңыз ме?
1: Қастан қылды ма, үшір әлі? Қылды ау. Үшір әлі қылды, баш құста сүйті өші өпірдасына қымаған білен, үшір әлі қылды.
0: Тіл сеғын сікен жұмы, тіл сеғынып, азырақ тіл сеғынды кәйліқи. Патан қычып та қоймыз ашында бекадан өзі көзі іш тапыды қалаған үшін. Сілігі қарап ұлтырып, іштерім қиып қалатыды, жұмы іш қылып, ішімді қылай мен деп
1: рәшейді. Ішіңізді қылаң, ішіңізді қылаң.
0: Ішіңізді қысыңыз бұл ебірді, мәселен...
1: Ой, сәл ұшырайлы қарап демесіңіз, ішіңізді қылай деген деп қалды ке, жұмы
0: ішкеп. Ішіңізді қысыңыз бұлды қо, мәселен, радионы қойып-қойып, ойын ішіп қойып, ауазын алысыңыз бұл ебірді, мәселен, біздің ұшырай ипадымыз үлі бірләштірмісіңіз, ауазын алысыңыз мұқыл мән алан шықырып сөзді атымыз.
1: Ішіңізді қысыңыз болды деген деп шықып қалды ке, жұмы ішкеп. Göşvazar aldıdaki yollar ravanke. İsil tam noktora. Göşvazar aldıdaki yollar ravan.
0: Aslında mege bir ayet taksı. Lağmen epeydiniz mi deme? Maktab gitip de gittiğin de sizin yıkışlık umak adam. 100 milyon pul tapsın mı? Bir kıl okşaş yürüydü adam bu deyip sizin. Yıkışlık umak deyip maktab deyip de.
1: Yıkını pul soram. Fakat
0: maktaydı han tıl tap.
1: Yıkını pul soraydı okşman bu. He? Hıbi şarkı yollar koşuyorsun işte asasa ravanke adı gavuşçurunu rişte evet. Balğuntaydın mı şu bayın bulak kıça çoğumaşılla köp. Lingir lingir meyip mavi yolun ki yeri mığım kemedi meyip. Uya çok maşalla bekçi kuyulda.
0: Arman efendim uçurumuzu tapşırıp aldık. Şopurluk mekteplerinin neyi inkas kısak buludu deyip.
1: Yüngancı yüge.
0: Aşı özünüz turuşluk çaydı ki yüngancı yüge basans buludu cümü.
1: Biz ne oğlum köhranlı şatı tutudun bir sıkırı kaldı karanlığa deyip. Öyüse koyturup yürünlar.
0: Oy bu kalçam avu mulligirin cırbukkanı bagen istakan basam mal yokken dedi deyip.
1: Ya kildi onda olsa.
0: Ay mal kildi cümü. Biz sizi unutamayız bu kalça maşmal kelgende bir haber kılaylı sizge he?
1: Birimiz birimiz o bombası.
0: Set tuttu.
1: Özümüzdeki de olsun birimiz. Şamal Durukşu'nunki Kuntiyahu'nunki yine de durup bel ve boyun ağrıydıgan bu kağallama gelecek. Abbek dikkat kısın onun da ısıp ketken yakşı.
0: Terlep ketken yakşı deydu.
1: Kuntiyahu'nun aldı oturup
0: bel ve boyun. Nurrahman sonra kependim çö.
1: Terep ağrıydıgan bu kağallama gelecek mi?
0: Xalq yolu körüki qeşidiki eliqi uzaq müddətli quruluş axırı axırlaşıb yolunu içib etibdi. Nemi degen xoşalınarlıq iş. Şunçilik xoşub git barmadaydı Bəkir əpəndim ha?
1: Cəmilə mə Cəmilə yidən məşhur yollabdı hazır mənə. Vallahi məktəbə apamız nemi degen yaxşı. Öyle çay içkəş radio anlap oltadıq mənə. Dep yaxşıbdı, yaxşıbdı.
0: Şu cıxlaşına bu atıda hazır iş. Ballar məktəbə bağmay. Tətilə bağmayan ballar xaplap qalğanlar ba, ballar davamlıq oxusunmamdı. Nə qılamız bulan deyib davat qalğan ba, lakin şuna xoşalıb getkənlər ba, cəb bir tətil qoyub etdi deyib.
1: Ma azon degan anlıcımız mənə bək öç qılsılar iş qılıb. Nəmiş qımağ öç sizlər deyib qoyay. Hazır xap qılınlar ha. Yaman gibini qıldınız deyib qaldım mən deyib qoyma deyib.
0: Azonlar onda öç qımaymız çünmü? Hər kəs onda
1: Mişeyden uçur bir yeri programı katlaşkılı bulamda uçur körünemde de bir yaprak.
0: Köründü körünüldü del müşündak Mişeyden müşündak yazgandak yazsanız buludu. Ben hazır kulcuğuma almakçı uçurcan.
1: Men?
0: Duku gonlu uçuk mudu? Aldın gelişip barıdu daydı uçunda işler bağımı dandın. Duku gonlu men için kanda tizimletimiz digen sualını yamancak dostlar soraptı okran. 10-cü bal soraptı, Ayşıfı soraptı, yana şübür kancı dostlar soraptı.
1: Sılı ışıtın arkalık tızımlasak buludu. Anda Dukul Gonlu'nunki yüzünün bir gonjon haosu ba. Aşın aslıda maşın numarını kırgızıp, vaktini kırgızıp tızımlatıdığa ya ba. Uyadın tızımlasak buludu. Bunun usulları bekçek. Maytav kuşa taşıyor arkalık menüşçü aldın tızımlatmağımız doğru. Lekin bir gün burun, en az boğan çağdı mı bir gün burun. Bu olmasa bir hafta burun tızımlatıp koyganınız yakşı.
0: Aşında rahmetullah sizin mi sorgantınız ha? 9-cı sıla toy qıldım mən. Dep ma poskamlıq Abdu uçur yollabdı ki.
1: 9-cı sıla toy qılsız.
0: Uçur janka da sizlərni mi şu toyum təklif qılman deydi poskamda. Qılamdı ki toyunu.
1: Rahmet. Biz baramayız o 9-cı sıla poskamı bir ehtimallığımız bəktəvən. Bomısı berib gəl gəl toq.
0: Yaqınraq bolğan bolsa ha?
1: Biraq ol ustoynab. Şuna ma? Açtaq. Pichir kılırınız katın şey yapandın.
0: Aşında kaya.
1: Aşında kıltık.
0: Kıltık kaya. Hazır bizden etrafımızın toy ağız şu.
1: Abdurim ki.
2: Kumpar yolu. Nuriye yolu kılsın. Harbi azat oluyoruz. Karapanlı yolları var.
1: Tuhancı koş yolun işte maşallah sel köptü ya uçur ne. Mevla efendim uçur yollaptı.
0: Şamal Darışı'nın gipini kısak mı? Aynı uçum uçur yollaptı vardı. Ben aşına buldum. Şamal Darışı doktor khan yitip onun ikin sakaydım deyip şuna deydi. Dikkat kılanla dikkat kılanla deyip.
1: Kontiyağı yüzünü kaklaydı galla ya kaklaydı
0: kaklaydı tutuldu galla. Ne buldu ha?
1: Tutuldu galla kontiyağı.
0: Şamaldaydı galla dene ha?
1: Şamaldaydı galla.
0: Başka bir bek tapamayı kettiniz ha?
1: Şundak mı çıkıyor ki kılken siz cuma siz ey? Dikkat kılın la cep koyduk hem de. Siz kötüp gel işten başka
0: ama. Üzü gipin tapamaydı. Ben gipin depesem çıkıyor kılsın la dep.
1: Yine gip kılsam yine gip kılıp koymuz. Ma Roşen şunda eski bir... Yaxşımsızlar, Hoşurcan, Roşen Gül. Mən hem de yebardan düştüm, bək yerip gettim de Mr. Merdan. O kuat tuttuğu bu.
0: Bu tətil çıxı etkendiniz o.
1: O kuat qadım sizgi neyim yebər?
0: Şunday mı?
1: Doktorluq tuqatam, neyim tuqatam?
0: Yax, doktorluqda 9-cu aydan başlap okuydu. Ma yancı yorşanlıq mı tutturup bu. Hazır ma praktiki məzgil bu atkan buluş mümkün. Praktik üçün siləcək praktik kılışanlar kerek. Keç gündüz toluq biz praktik kançıqınlarda mış umum səviyyə cəhətdən üsüb.
1: Neyim yerip git, sizgi neyim yerip git deştik ne çıkıyor işler işlemeyi? Kızık mısınız?
0: Бир адамды еркеттим дегилим коймайсыз экен, э?
1: Эмне деп эркетти экен бу?
0: Да бир азапланганга тек коймайсыз экен, еркеттим дегил.

0: қоймай іске ашында
1: қыз. Ой, о азапланға ішін алсыз күліп теле қып қалсыз таймы? Бәзі адамдардың азабына.
0: Бәзі оқладма, еркеттім дегенлер мында, ха, ішіне еркеттіңіз ме, арамелің дейміз. Көңілі ерім болып отыр дегенлер, көңіліңіз ерім болып отамды деп мында бір чырайлық кепләрін қып тәсәлі қоймыз. Азырақ азапланғылы ярғыл қойын бопты олар азырақ қақшуа.
1: Бұл рас кәқмайчо, бәзілер бар ғой. Елікке хақның азабына техім азап. Елікке еріп кеткенде техім адырып аштақ бұрыш қып қойдық.
0: Ашнамы?
1: Е, әмилетте улагы үчүн билдирип коюш керек, бу кичик кини бир ишкенлигине, бу эрип кеткенлик иш эмаслигине буныңки. Шундаймы? У бир азапланыгыдек иш эмес, күнөйт кызгарлык күлкүлүк бир ишкенлигине эмдеп билдирип койсоңуз, ондон кийин рахмат, аштамы деп ойломамды.
0: Улайлык калысы киргизилип, өзүнө өзү эритип алды демекчиго сиз,
1: э? Жо, улагы үчүн абдан гакылмайды жума ашы гакылганлар.
0: Тасалли кылганлармы
1: атрапыдыкылар? Кеч укмайды булар. Мистер Мердан каран тахы. Нече айдан биси Ha, өгіншінің тайыны жоқ, ойнап үйде.
0: Тоғыра-тоғыра.
1: Түні күн бүркі іштеп қойып, бір ебар іштеп қойып, бүгін еріп кесі, ой, ішім болмайды, қыран бір дәм, құлсыңыз, ішіңіз кесі, дәм дұқма. Еріп кетті ға, шәмәсе, бұл саң еме еріп кетті, іштейміз бұның ға.
0: Доқтыр тұса, ә?
1: Бәш ба?
0: Тоғыр
1: кәсі. Ондан әтлік еріп кетмейді ған болды, әрес, бұл еріп кесі болмайды ке деп, алмайды ған болды.
0: Тоғыра.
1: Нұр.
0: Мақұл болды. Нижат қамма балғынтайды машина айда айтып тұр жұма. Ашын деп қойай деген тімсілерге. Мен балғынтайды чоң машина айда атымен дейді жұма. Маржан мен еріп кетме. Ишық кеп алдым жұма. Ауа немді ісік тас қалдым. Еолды еріп кет келе деп. Маржан. Да маңа.
1: Әй, балла, мен мұмын машинның кей контия осында тишемі тоғырлап қойып түкенме, дейді. Тишем бәк ағырып, дейді, еғзім ағырып.
0: Оо.
2: Саат 10.
1: Ашта дейді. Шы,
0: онда қысаңыз
1: болмай екен, 100 тәріпке тоғырлап қойса, ашта болды екен, де.
0: Мұна байылы бір докторлар дейді, әм программымызды аңлау атқан докторлар. Бәкелігі үзіңләріні тоғырлап тұрванмаңла, шамал дұрғышлаға, деп жүр. Шының ғы, онда қымаңла. Жүр?

0: Оңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: әттігелік еліңіз бі сәмірі программысы.
0: Программымызды Ахмәрвайт ұн зауытыны қолап келіп атқан ұстымалшылағы миннеттарлық білдіріш өз ұстымалшыланың сағламлық үшін дауымлық тұршы атқан Ахмәрвайт зауыты декілі алайы тәләп қыған деме.
1: Шунаққан Ахмәрвайт ұнлары, Ахмәрвайт яғылары, Ахмәрвайтның гүрішлері, Ахмәрвайтның қонақ ұлары, Ахмәрвайтның ачық сұлары, Ахмәрвайтның қарбудай ұнлары.
0: Ба.
1: Аңлығыштарымыздың найты, яқшы алдың талыш бұл алайды. Демек әмді, үкірік Ахмәрвайт шеркеті ішіліп шыққан мүші, мәсулатлар білін ашқаныңызды, әр қыл тамақларын әткіл болуды. Сіз итәлісіңізді.
0: Анды мау, тура, сіз итәлісіңізді деген кемді қошып қоймасақ болмайды. Андын программымыздың кемі шо, Аптомобил клубы палетімізге намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тежейдіған молли ғырнап доллары қатнашқан. Андын мүші, Шинжандық әңі сілтәмін іздәш өрішілік палетімізге болса,
1: Сәртәм күрорен үйгірілері қатнашты.
0: Сәртәм күрорен қалғыш үйгірілері. Әмді
1: Сәртәм күрорен үйгірілерінің мұ ғазыр нұрғын елі ұрылыры ба? Мәсілен, үрімші шәрділ үші әді ұрыны ба? Бірсе Шибилу да ашу қонсайын шағының қыш да, яны бірсе Мадаван Шимал ел тәріпті, яны бірсе Нәңху Гуанчанда. Ақсуда Сайфу Гуанчанда.
0: Сайфу Гуанчанда.
1: Якенде Мейләми Талабазының кейіні да. Марал беші да.
0: Марал беші декен ұтқал. Тайхы
1: Гуанчанда. Атушта Халық Майданда дегендек мұш

0: Айдыған бенгүй ба, лаңсаң ба, лаңсаң салма, нормал ала турду, тоңыл төтмейді, тоңылайдыған нәз, адамгі зиян қылыды, дәп мәрхаба. Әші ашында соғық сақлайдыған яғы сағыныңлан бәзі сәл вақыт өткет қалды кә. Да бір қарсаңла, әші үстілері сәл, мұнда көкіріп қалдыған, әхвалла боп қалады кән.
1: Біздің бұл қызыл үзім қызырыпты, қағылықта, бұл ел бәк балдыр қызарды ғой, үзімді әшкілі, балдыр пішті ауышайды, қағылықтым дәді. Абдурахман жаным бір авазық шура қанайлы. Яқшы, яқшы. Дохи вендану алды дик юлла.
0: Дохи вендану алды дапты мо булла кеп достуш көрүлүп атты до деп. Ма гипиңиз таза инык чыкмай калыпты. Амда авазыңыз бек төбөн мо иш кылып башында. Алкан Моздоздун телефон номерин сорапты ма, Велияр?
1: Велияр ба Алкан Моздоздун телефон номерин сорап атты до. Алкан Моздоз эгер телефон номерин Әвәт берішіні қалыса, әвәт бәсе, біз сізге әвәт берейді. Қол жұға қан шағда аштақ ойық алтым дәмді бірнім дейді.
0: Ойық тік түрмен дәмді үшін әдейді.
1: Қашты бірақ бір үші бар кен.
0: Қағылықты қайс қаналды аңлаймыз деп ма. Қағылықты әші сұлушы тейді қарқылық. Дода, пөсін соғылық жейдің азырақ ішчай жу?
2: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
0: Дода, әмдісен бұламды.
2: Вай тек соғақ.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hek tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu bicir aleysiz. Davay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem nenin hızdı mı alay?
3: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатынан сәнәт радиосының.
1: Әттігәлік елдіріңізі біз әмір апрограммысы?
0: Аңлаштағының тәліпі ойтсе, аңлық қан ақшын,
1: ә? Шында ұлды,
0: ә? Онда ұсы ұшырлақ қарайлымды.
1: Абдулла Құтам өзінің кәйінің көріш әйнікін ішлетмейді қалығыны әйтіпті.
0: О, ішілті үйірін, о, қақылан немкарыңыз, бейхәттерлік әмідім мұйым, бейхәттер автомобіл әйдәш, әмідім мұйым. Күчәдің шықы байын болақтың өтіп, Арияба елігі кіріп, маңсамымы келешемді оқ, тоқсын алғы. Келешмейсіз? Ой елігі келешмейсіз, азыр дәватқан кеп қараң. Ма аңлығыш бір қысым, аңлығышларымызды бір қата түшен жұп қалдым о. Қамай қағам. Арияучи, ене дәулет елі 217-ші линиясының ке кепе бұ. Ені майтағдың мүш күчағычы болған мүш елді азар еқұр сүрәтлік ташуел өлчім бұйтша еқұр сүрәтлік. Майтағы күча еқұр сүрәтлік ташуелі қылып ясаш құрылышы башланды қарам. Шын олан бұл ел бөлігіде әмді чоң машылылар маңмайты қо білісіз. Әмді чоң машылылары ма құрылыш машылылары ма мен ұшық тоғыр келді ма құрылыштың ихтиячы білән. Шын олан бұл елдем саяатын ке ауат пәсле. Бұл саяат автомобылдары, бұл юк автомобылдары, құрылыш машылылары маңса, ма ел бәк қыстықстанып кетеді ұшыңа. Бұл елді ке қатнашының ке бесімін ені кілтеш. Вән мүші елді маңға шопырланы ке сәл раванарақ мен ұшығы капалаты қылыш үшін, бұл елді кірдіған, шықыдыған машылыға, ның саныға адырақ чәк құйшық тоғыр келді ұшыңа. Олдын келіш маңайлы дейдіған, олдын келіш меніш дегендек, мандақ бір бәлгіліме елі құйылды. Әм түшендіңіз ма? Декен әзір сіз дәватқа ел мауы күчәдің мәсілен байын болақ кәйгіч бағарлықта майта күчәді ташуылының ке жәнөбі білігі дә бұ. Бұл ел білігі де келішмейміз. Нәк ашы байын болақтың башлап майта күчі бағарлықта бұл ер келішіміз. Әм сіз байын болақтың оң тарапке әгіліп лам, байын болақ келіп оң тарапке әгіліп, ені мүші байын болақтың ке бір елі бағы, елінің сімін ұтық қалдым. Өт кеткен көрік келіп, ұядың 218-ші линия арқылық, алғы үй тарапләгі басыңыз, ұя келішмей маңсыңызын болды құрбан және. Мұждақ.
1: Мидон үшеден Архан білән теншен үші қырап маңдым еллашын, Нараван кендіген үшеріне Русиян шан әуәтіпті жұмы?
0: Үштіпақ көргінің ке теге Қызыл Яқыт Мехман ханысының ке алдыға бір машина кәйініне етіп тоқтып қойыпты.

Мереке. Бұл ел 9 айның 14 күні кече тақылуду. Әсілді Дунтин елудың юрдыған автомобилла Хуаншан көтісі, Суншан көтісі қатарлық елладың айлынып юрсы болуды. Яны бірсе, Суншан көтісі, яны Мау Суни Амра елудың Вейтай Шимал елуғыжы болған ел бөлікі. Бұл көтсі 8 айның 31 күні кече тақылуду. Әсілді Мау Суншан көтісідің юрдыған автомобилла Суни Амра елі, Вейтай Шимал елі қатарлық елладың айлынып юрсы болуды. Яны бір көтсі болса Тайшан көтісі. Яны Мау Юху елудың Шимал өгізал 4 елуғыжы болған ел бөлікі. Бұл көтсі 8 айның 22 күні кече тақылуду. Әсілді Тайшан көтісідің юрдыған автомобилла Хуаншан көтісі, Шимал өгізал 4 елі қатарлық елладың айлынып юрсы болуды. Яны бір ел, С-15 ел. Яны Мау С-16 елдің Чендау елуғыжы болған ел бөлікі. Бұл ел 8 айның 29 күні кече тақылды. Әсілді С-15 елудың юрдыған автомобилла Хуаншан көтісі, С-16 ел, Чендау елі қатарлық елладың айлынып юрсы болуды. Яны бір ел болса Поян елі, яны импорт-экспорт пішіқлап ішіләш районудың Лушан көтісігіжі болған ел бөлікі. Бұл ел 8 айның 20 күні кече тақылды. Әсілді Поян елді юрдыған автомобилла әмді Лушан көтісі, Сүнемра елі, Хуаншан көтісі қатарлық елладың айлынып юрсы болуды.

Гүлирана деген оңғы жи бұр ұфчырны әбәткен кәнсіз. Қызмет іздәш ұчырген, там чаққыдыған, чин қышләні чаққыдыған, сым тары, сым сырланы, тамланы қырдыған, мұшта қышла бұс әқлат еп чүдіған, безек материалан еп чықыдыған, ішланы қылы мә, бұс Аллах қыласаңла бұлды, да телефон нұмырыны қалдырып қойған кәне. Ән мұшта ішлаған ихтияжықла боп қаса, сорыса нұмырыңызны біз әвәтіп берәйлі, ә? Анда хоса аңлушла түвенде Какук намлық нақшыны көңіл араманлағы сонымыз қыне ұзырланға ісілі.

Әнді үйқырқы үшірілің аңлатқычы болғарлықта аңғычыларымыздың мөбәген үшірілері етіп келді қарайдыған болсақ, Абду үсімдік аңғычымыз Хуньянчы тарапләді юллары ған кән, дәп үшір бәген кән. Абды керім мұ, Жануби Бейджин юлі Тибидашу юлларда машин сәл көп деген үшіріні беріп тұ. Әнді өзі Абдулла Хотенның авазы құчымды. Болды мақұл, болды рахмет, ә? Яна мау гауды харитсиге қарайдыған болса, қазір мау бірінші орынды, тосылыш бірінші орынды болу атқыны іштіпақ ел екен. Яна ма алтын күміш елудың мен қуаджи ғыжы боға арлық, шималдың жану қобоға елініші, ма ғанқой көрігідің мау тенсан күнердің өткен ғыжы боға арлық ма елді тосылыш ба. Яна бірсе құжу елі, яна мау дұнжин жаң елудың, Башлап тосылыш көріліп етіпті, шималдың жанупқа болға елініш. Бұй олды мұ, тосылыш қилы ба екен. Оның башқа ма, Суджу шарқы көтісінің қошымчы өлі, Енчуан елідің Бейджин отыр елігі болға арлық, таки ма, Шаушек оғы болға арлық. Бұй олды мұ, тосылыш ба, шарықтың ғарипы болға елінішті. Даван шимал елі қарайдыған болсақ, Иштіпақ елідің Дондалиян ғарбы көтісігі жәйені, Жануптың шималғы болға елінішті тосылыш көріліп атқан кен, ама Шаңян бодың башланған кен бұ тосылыш. Ені башқы еллады азырма Санфанго шимал елі, Итпақ, Яшан отыр елдіна, Чентанжан елгіце Жануптың шималғы болға елініш, бұ елді аптомобылла көп. Yürüş asti bo'ladi 13 kun o'tirdan Chejang yorg'ich bo'g'arliq lekin to'sib qolgan ish yo'q avtomobillar jiq faqat yurish asta Lushan ko'chisim shu Tashqaylan yo'ldi ma Sayram ko'l yo'lig'ichi bo'g'a arliq bu yo'ldi ma shundaq yashlar yo'li qaraydigan bo'lsak Dongchuan yo'lidan ma Simin yo'lig'ichi bo'g'an arliq sharqdan g'arbga bo'g'a yo'linishdimi o'xshashlam avtomobillar jiqgan Даван шимал елі Дондалиян ғарбы көтісіді ма, Итпақ елігі Жабайқы елінің кей қарштар, қаршы елінші, бұй елдім автомобылла жық юріш аста. Лиушан Жануб елі Син елудың ғынан шарқы елігі жама, Жанубтың шималғы бұға елініші, енің Павлудың башла ба, бұй елдім оқшашла автомобылла жық ғынан елі көтірім көрігі жі бұға арлық. Yürüş asti bo'lib yetibdi. Ana masa yo'lning qo'shimcha yo'li qarasak, shimoldan janubga bo'lgan yo'linishi, davlat yo'li 7-yil liniyasi Beijing Xinjiang yuqori sur'atli yo'lning chiqish egizidan boshlab, bu yo'ldimi o'xshashlam avtomobil ko'p, mashinalar asta minib atgan ekan. Foydalanib qag'aysizlar. Qaynoq boshqa uchurlarni, qag'a uchurlarni boshqa yo'llarda ketib atgan avnug'ichilarimiz bo'lsanglar bo'ldi, a? Rişte Abdunum Raylıq muzeyini aldıdık yolda maşin köp digən uçurunu beyirib du. Badam taksi yəkəndən uçur bədi, ma şərqi bekətdən aldı da taksi köp kira yox deydu, ə? Abdu qarılğaşıq yolları ravan kən digən uçurunu bəygən kəmin laqı rəhmət.

Қадірлік аңлығычылы үйқырда, еқімдің нақшылардың ұзыр алдыңла, ұнда қоса аңлығычылырымызың байген үшіруғы қарысақ. Шүкіран ісімдік аңлығычымыз Фукан Көтсі үйолла қойшылыныштыр аван, көш базырынан кейіндік үйоллам қойшылыныштыр аван, деп үшіру байген кен. Абдекерім лейрік дейді, ма қашқа шарқы үйолыры, қашқа ғарып үйолырда машин сәл көп, деген үшіруіні байген кен. Розжан Багандың шәріші қарапманғанда қойшылынышты үйоллар аван, дейді, ә? Такси 5800

0: Күнәс яйлыгы Хэджиндеги булутлар арасындагы чарвычылык мәйданы. Гәрби юрттагы Яшыл диңгез. 2025 еллык Шинжаң мәдәният саяхат йыгынының саяхат аркылы арылышыш, алмаштыруш, югырылышны илгәр сүрүш. Бүтүн район мәдәният саяхат югырмы тараҡыятын илгәр сүрүштән ибарат ядролык ярқын нуҡтасыгә таянып, Байынғолын областыдагы Күнәс яйлыгы Тяньшанның жанубы этикидеги нуҡтылык тоныштырылдыган Әсли экологиялық чарвычылық мәйданы бұл үсіпті білән, язының әң ұсық күллердегі яздық тәтілді әң күзәл пәйтләні күті алыды. Мәмлекет бойынша әмі жай ұсып кәткенде, Күнәс деңіз юзідің егіз тағылық район әвзәлікігі тайынып, 18 селесия градуслық салқын язны бәрба қылыды. Бейпаян кәң яйлақ, тұташ кәткен қарлық тағ, сүп сүзік иқын. Әркін чарвала топи Шинжаңның жанубыдегі кіші қалбыны әң азадылығы еріштірдіған яз күлдірдегі юегім рәсім мәнзерісіні ортақ сызып чықыды. Бұ Шинжаң саяхатыдегі яздық тәтілді асасық тәвсия қылындыған аз сандегі кішілерлі білідіған гүхәрдәк яйлақ. Күнәс яйлығы Байынғолын Моңғол Автоном областының Хэджиң наисі тәвәсіге, Тяньшанның ішкірісіге жайлашқан. Шинжаңдагы типик игиз таг дарья жылгысы яйлыгы. Шундайлар кадимки ипек жолудагы мөһим көчмөн чарвычылык өтүңү. Ятинчи айдагы язнын ысык күндөрүндө бүткүл яйлак бүтүнлөй яшылыкка пүркүнүдү. Түмөн мочимлык, такши һәм бипаян болуп, худди юмшак паяндаздак таг багырдан карлык таг этикигече созулуду. Көрүш даирси кең һәм чексиз. Шимали Шинжаңдагы яйлакларнын жаллык güzellikige oqşumaydygan yeri şuki Künäs yaylıqida haywatlik va çeksizlik artıqraq bolup asman zimin kängri bulut az yenik şamal gelip turdu bulutlarnyň oryny naýdy tüwen bolup xuddi qol bilen tutqulu boladygandekli görünidi bu jayny mundaqly suratga tassymy kişi qalbyny azadlykka erişdirdigan tağ darya suratlary namayan boludy yaylaqnyň suw sistemisi taraqqi qilgan Нәтчі ұн қарлық тағдың еріп кәген су иқылыры кірәлішіп, бүтін бостанлықны озықландырып тұрды. Сүп-сүзік иқын сүйі әгірі-бүгірі иқып, әмі ярыны қаплыған гүлік яқланы озықландырды. Сирық, сөзін, ақраңды кичік яу гүллә чимлықны қаплап, шамалды ирғанлап, аяты күчіні намайан қып тұрды. Язның ұсық күлірі күнәсті ямғыр сүйі етерлік болып, от чөплә болуқ өсуді. Авасы нәм һәм сап. Чөлліктікі құрық ұсық, шәрләдікі шауқын сүрәлі ұйық. Пәкәт, мәйін шамал, ешін ұт жөплі, қарлық тақ вә падычыла нақсы ба. Топ-топ қой қалы падылыры, арғымақла яйлақның ұйы бұйәлірді яйлап ұтлап үрді. Чарвычыла тақ арсыда ат жаптырып үрішуді. Еқімлік падычы нақсы, тақ жылғысыды яңырап, ғарби юрттікі әң адды көшмен чарвычылық мәнзерісіні сүрәтләп берді. Bu növətlik mədəniyyət sayyat yığınıdaki mədəniyyət sayyat kəsbinin dərəcəsini östürüş yerik planıqı birləşdirib, Künəs yaylıqıda əsli ekologiyelik ısıqtın daldınlış, ata-anıla və balala sağlamlıq kütünüşü, yaylaq tədqiqat ögünüşüdün ibarət 3-10 kəsb alıdı asas qılınıb, baştan axırı təbii qiyabıdı saxlap qiliş təşəbbüs qılınıb, ziyadi içiş rət qılınğan. Mənzeri rayonunun yol əkvali təkşi bulub, çox kiçik əm məyləngi maskeludu. Айлы бойынша саяхатқа шығыш, яйлақта пиада меңіш, жұлдызлық аспан астында далада қонышқа мас келеді. Кешқұрын, құяш ғарыпке батқанда, кешкі шапақ нұры Яшыл деңізге чечіліп, қарлық тақ, чимлық, чарвыла топыға иллық алтын раң ялытылып, кішіге иллық әм романтик тұйғы бейгішлайды. Кечіде шәрләдегі нұр бұлғынышыдың ирақ тұрып, асманны қаплыған саман йолыдың хозырлан қылып болады. Бу жайдыки хилвет таг далыла адамны барлык аргынлыктан халас кылды. Язның эң ысык күлләре, язык тәтин мезгилидә адам деңизгә айланган кыстанчылыгы толган алкышлык мәнзере районларга бери сөрер эмес. Булутлар арасындагы күнәсне саяхат кылып, Тяньшанның жанубы этикеге юшырынган салкын яшыл деңизгә бериш кымы булды. Бу ярдә шамал, ут чөп когылышып, таг дарья булутларны тамаша кылып, Шинжаң яйлыгының бипаянлыгы һәм кеше қалбыга азадылыкка эриштирдиган мәнзересини чөкме шәкелдә ес кылың. Yana her millet halkının yoğurulup bir yaşaştak adi örüp adetini yez kılıp, garbi yurtunun yaz pasıldaki romantiklikten huzur ilan. Kadirlik anıgıcılar yukarıda radyo sayati sahibimizde künes yaylıqı yakıdı sözler bəduq. Andı yazıq tətil məzgili. Avamu temperatur münayeti yukarı müşündaq vaqtlada. Nəgi berişini, qayıs oranı berib sayat kılışını, səkdəb gelişini oylaşat qalab olsağla künes yaylıqı berib. Şu Xıjingdiki bulutla arasındaki çarvıcılıq meydani, garbi yurtdiki yeşil dengizni tamaşa qıb kelişinlarni qarşı alamız. Ondaqda yana anıqçılarımızın uçurğı diqqət qılğan bolsaq, Abdulla Xotan Çanjan yolu başdan axırı dəhşət ravan degen uçurunu bəygenken. Şükran Tianşan bağçısının aldıdık yolla koşulmuştu ravan degen uçurunu berip dur, rahmet. Zöhra xanım, ıqbal ədimiz mu, anla vatqalığını büldürüp yaujinlanı əvətkenken tapşırıp aldıq. Yana Abdurrahman Somkçinin uçurunu anlayılı.
1: Ha, Zöhra, yaxşı mağma, oldu, beygin yolları avam kene.
0: Buldu, maqul, rahmet.

0: Ибарас кымбат, лекин экинчи кол базарда пул тура албайт экен деп макул. 10 миллионго койгон машина.
1: Русанга болуп меники менен ияктан мерде өлүп кылса как кылбайт экен бакка. Мен тилеген айтса өлүктү айып турам мерде. Айда миграциям капурлап сатталып.
0: Эмне дейт а? Мен бир кууна жибеп кум кетип.
2: Ой, тинеге үйрүкөп сиз эл кымада карап илиңлар дедик го, мийчи бир нерсе алганча сал карап илиңлар. Азыр мага аба ысык болгондо кимек ишмек нерсе алган вакытта карап алмасаңлар, вакытта карап илиңлар. Бузулуп калганлар болуп калат экен десем, тинеге үйрүк алсам шуна матылган кеп. Жоңла а бакалдын ачык кеп калды, унда матылама деп ачык кеп калды деп шунда дейди.
0: Э, сумамды боо.
2: А баасынын роза ачык кеп калды лекен унда бек матыла кесон. Сууну аяк этман аяк.
0: Эң астыдагы бир курдун алма деп турбасыңыз ма болмайт да о. Қанчы үйеткелген сұр қардап ой үйрекім деген қызық нәсі ол.
2: Ә, шу ашындақ мәң.
0: Да, үстедікенді қарап.
2: Мейбіләні қарап, білсіз қой қайсы, еңара қайсы мұндай көңірақ. Ә. Мәсен пүшір қаған чағда, мәсен таяқ емір қаш, вақты қаранла дедіқ.
0: Шу әмес ма.
2: Шу күндікіні асанла, яқшы мәселен қиытық олы сілі бәзді. Сылағын бір вақты қарап, мұндақ, сөт, ұбылан, ағанды, демек шы демемді. Өрік асаңыз, онды матлап, аяқ-маяқ сыңыз, ачықке қалды шу.
0: Турсунча.
1: 2015-16 болган бир жылдан нече багылууда деп 45-50 000 атырабы.
0: 45-50 000.
1: 2015-чи эскарбы 90 000 км манган баалап айтса 30-35 000 атырабы.
0: 15-16-нынки жыл балдарын 40 нече миңден 50 000
2: дедим го мен. 2013-ники Livina машинасы бар еді, қошынамның неше пұллаға алсам бола ол машина қылып алғыз еді, шуны бір бағалап әсі болып екен деп қошынысының машинасын алдыға алла қыл жықмыны ма?
0: Ойшылық ке, 2013-кінікі 110 000 маңған дейді ғой, бізді ондан. Азырқы базар басын неше пұл. А машина ұсымен дәң ғой, Civic ке ма?
2: Civic, 2013-кінікі Civic
0: Қонақның әбетті.
2: Бұдай мұ қонақ мұ бұ? Исмыңыз жоқ қо бұ? Қонақ мұ бұдай мұ айшында?
0: Қонақлығы қонақ ке, әлікін сүпіргі қонақ ке бұ?
2: Сүпіргі қонақ ке,
0: ә? Ә, сүпіргі қонақ. Сүпіргі қонақ деп демесіңіз, қонақлам деп қойып қатсыңыз. О, қызық. Қызық тұлайдыған кепілі пайда болды ке дейме. Олды қонақ деп мұ өмесін. Бұ дөт деген дек жоқ, қонақ деп дейдіған кеп бар ке. Қызық.
2: А, бағалап та тұрсын жаңыз.
0: Ол кеплен сәл инғарақ ұқпамысыңыз, басқаласын қонақ деп қойып қалсаңыз, ұқмай қалсаңыз болмайды ке, жұма? Үзен қонақ деп қойыпсыңыз.
1: Шыма 15-ке, бен кен экстаридақты, бір текізіке 30-35 000 атырады. Қошамын еке, Нистанның Ливина мәжізбаты, Нәкпіға Асамбулады, 15 000 атырады.
0: 15 000 атырады, елің дейді сізіне.
1: Шыма 19-ға пұлға әл сәлтәнелікті, мәжінің базарға сұқпаты, 67-70 000 атырады.
0: Әбақыл.
1: Шыма 13-ке, Сивиттапты, мәжінің базарға сұқпаты, 20-25 000 атырады. Шыма ойлақтан экстарды дапты 35 000 нормал мұнды. Бірді бәтші көп қалса 30-35 000 атырабыды. Әгер бірді сәкізі көп қалса 35-40 000 атырабыды.
0: Ә, мақыл.
1: Шыма 15-16 болған бек жел бар, неш болағылыла дапты 45-50 000 атырабыды.
0: Болды мақыл.
2: Әфран дейді, менің бір қошынан машинаң сатам сән деп сорап қойымы дейді. Болмыса 13 000 сетіп еттім. 2012-нің тиданы мен 13 000 сетіп еттім дейді ғой Әфран.
0: Әй, мен бір кепіне бәкіп бәктегім кеп кетті деп, мен 6-ші келінің кебір кейпін бір аңлап қойыңлар чо.
2: Әй,
0: мұнда дейді, мен чо азыр чо мұалымдағы телефон қылып, баламның нәтижелерін ұқып болдым қараңла. Енгіліс тілді 97 апты.
2: Математикеді 100 апты.
0: Математикеді 100 апты. Шонан пұйы өтенге чықырай десем, ел үшін мен тұрлап.
2: Юверді 98
0: апты. Юверді 98. Шоңлар бәрбір сілем мен тұнымайсылар. Шоң сілег осым деп сәл бір мұшу, ішімді бір нем қолай деп баша дейді.
2: Әбі әді беріп тікем, шына алсаң ұнда қып берім, бұнда қып берім деп жәм, шу әдің орынды қылмаң дейм. А, елді шоңыздың тұлығын тұғыра.
0: Сіз маштақ
2: кенсіз. Бәз вақылада шу баш құрып тұрмысы мүч
0: Онда кеплен бәк демен. Онда кеплен дәлі бәсіңіз ма әдемге өзінің балысы көзімізге сәт көріне қалды ке.
2: Күшті кіріп тұлла кетмейін ой.
0: Демен оны.
2: Бекач тамақ атпайым кәмей қалды жұмы менің.
0: Шо. Жала кен іш қылып.
2: Ойлымаға?
0: Программды үш бір тұлла қоя
2: айтшы. Кепиятыңыз бұзма, кепиятыңыз бұзма. 2011-ніке фын-фән шыван ғонли маңдай қанчы пұлла бұла дейді. Шаншин бой маңым әвәтіп қойдық жұмы?
0: Болды, ә, бұның бір бағалап бәсіне тұрсын жан. Андын мау...
2: Фукан көтіс қойшылын іште раван азырча деген ұчырны Нұрыстам әвәтіпті.
0: Оғыланды машиндың бір сұватты сатай деген. Құтырына айтақ.

0: Takat itibar yok.
1: 309 800'den 459 800 geçe.
0: Şeydi
1: 9.
0: Менің машинам пулға ярмайды, ә машинамның ішче бәк пулға ярайды. Мен сені әвәтіп қойдым деп Керемжан жүк тош машинасымның бұл.
1: Өзгертіп алғанмын не сіз бұл машинаны? Өзгертіп алғанмын ба, яки мен тақ қоқмай.
0: Таза тоғры емес қой. Бір елдірі.
1: Керемжан. Осы әмі мәдем әвәтіп баштақ неп қылам.
0: Хүшәдің бейвасыта балғын тайғымаңдыған жол батты. Нәтижелің яғы ясап. Мұшыл ішілді ма, білдіғалла бұл бір дәпкерің лаңчу дайды тұрғынжан. Құшадын бейуасты балғын тайғы маңдыған елінің ішілгінің білдіға Аллах бұл сабырды әппәсі аңла дейді.
1: Құшадын әге?
0: Нөмірін әвәт ішіне.
1: Балғын тайғы. Онда маған байсыла ерімі.
0: Езіп әвәтсіңіз дейін бола бұл ерінмей рәсім татып әвәтіп қойпсіз. Мұнда әвәт кіл болмыса, е.
1: 2021-нінке шәндай тошан өмірсі бәке, мамашының бағалап бәген болса дейді, жүмі? 2021-нінке шәндай тошан кен.
0: Ма Нұржанның алдыратқыны.
1: Тұрсынжа ұстан нұмырын еллашмамсы. Ой, еллап
0: әмір. Нұржан ұ нұмырын деме де, Саят орнын нұмырын да батыды.
1: Ма 932 тұрсын. 138 төттаны 9. 0143 деген нұмырылы алақыласыңыз болды. Әуәт бәді қарай. Андын ма Абдулла Хотан бір пачы рәсімі әуәт. Әуәт нұмыр ке ма? Дәпірей ма?
0: Тоғыр ма ұмыш нұмыр?
1: Езіп болдыңыз ма?
0: Езіп болдым. Нұржан әвәт өттік жүмі?
1: Ойетінің Ауди A4 елдейді ғой.
0: Телефон қылып алдың, Аллаға қылышпандым барасыз.
1: Машина нәч бұл олды дейді, ешкімі Ойетінің ке?
0: Әвәт
1: өттім. Әвәт өттіңіз ба? Ауди A4 еліне. Анды ма Кәмірі машиндың бір сұваты, ел саны көні ешкімі
0: тұқ. Құшадың балғынтаға ел еттік мүші Дұңбайян көдім башлаплы еттік маңғыл болмайды дейді Керемжан. Ай кімі байсы орған тек маңғыл болам деп. Маңғыл болмайды кен жұмы?
1: Еттік. Маңғыл
0: болмайды. Алдың ішкеден азыр шында оқшыған ләңпоң еймә мен әсіләге үшіншілік деп қой. Ләңпоң еңіла пәкат ма көңілі бір тамақлағы татмысам, да бір ісіқ шында қылып. Ісіқта ләңпоң есіңіла болды.
1: Ләңпоң? Ісіқ ләңпоң?
0: Ісіқ ләңпоң дей. Тені ісіқ қалады
1: түші. Бұламай атам дейм бұл.
0: Мау, немі...
1: Ләңпоң суақ ерген дұа?
0: Ләңпоң дейм, ісіқ ет, тенің азырақ ісіқ құйып.
2: Тортайшыден шүкен, Токмайырлар шүмі 18-19-ланынке қарылылар левелер кілді. Әгер айл мәшін салыма деп қаса, шүкімін 16-ланынкені 35-38 қатырабыда болды.
0: Мақыл болды. Онда осы қадырлік тұлса азырақ илан аңлайды.
3: Хейка ішімлігінің 2026-лық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз. Бразлийдин келтурилган гуалана кошулган. Хейка ичимлигини ичсеңиз, 6 саатгача ройуңуз ургуп турду.
0: Дода, песин суугулук чейди азыраак ичейчү.
1: Тоңлаткудун эмди алдым, сал тогузуп ичкен.
0: Дода, дода, эмди ичсем буламды.
1: Вай тек суугак.
0: Эй додасы, уни чайнек куюп кайнтып ичсемо, яна эле суугулук чай у.
1: Таллап ичидигиңиз яна эле песил суугулук чай.
3: Бир буйрук менен эле театр көрүшнү. Өйүңүздүн бехатерлик ахвалын Har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayi aql ekrani go'zal oila haqidagi barlik orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
4: Bir buyruq bilanlar teatr ko'rishning. Uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayi aql ekrani go'zal oila haqidagi barlik orzuingizni qondira oladi. Телеграф şirketining tijorat sonlariga berib, Tianyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Navoiy usta, nallaringiz ajab singib pishibdi.
3: Xemirini barkat undi yugurib yoqdiqda.
1: Barkat ulirma?
3: Ha?
1: Mamu boy barkat unni ishlatib pishirgan pishiriqlarni olgan tem, neningizdim malay?
3: Navoiy xona, pishiriq do'konlaringizda barkat unini ishlatib, tijoratingizni texmi ronaq topqizing.
1: Tomoq atganda, jungu tuzchilik guruhi ishlab chiqargan tabiiy tovan natriylik tuzni ishlating. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ілмі тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сеті вағанда, джунгу тұзшылық күрухи ішләп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетіш базары, парт сетіш дүкалларды сетілуді.
3: Автомобил айдыгенде, хейка ішчим, Ройыңызды ұрғытың. Бразлиядың кәлтүрілген Bu alan

0: Kırım basa dostlarımız uçurumlarını yığılıp bəgeysle. Yolların ahvalları kandıraq. Bugün temperatura bək yukarı dostlarımız. Sıq ütüp kılışının aldığını eləb. Salamet ki dikkat qığa. Asasta usuzluğunu cık içeyle. Çoğunla amal basır. Çıxmayla. Ama bək kızıq dostlar. Salametlikin lağı təsir yetmişsin. Şopur ustamla bir gün maşına ideysle. Ama bək kızıq. Salamet ki dikkat kılanla. Vaxtı da tamak yanla dostlar.
1: Abdumobilığı koyup koyuğa. Mesela gazıq içimlikteyimiz. Çakmak veya közeynek. Әттір дегендеке, мұнақ нәсі керекілі болса, достар, елі бітейлі. Әмі күн бәк ісі құп кетті. Аптымы болса, аптап тұрып қаса, оның температурсы қанжек өрләп кетедіғанды біліміз ес қылалаймыз. Бейхәттәлік алайды қатқышыңыз әскәртіміз.
0: Қырын достар, достарының ұқшырдырға қарапақ айлы. Нұрғын достарымыз ұқшырларын еллашын башылап кетіп туа.
1: Талан Жәнубі еллар үшінде раван айды ұшырайлығын ұқшыры. Ена, іштіпақ еллар әралды бұлуду деген ұқшырын тапшырып алдық. Қаршы аған достар, рахмет. Маңлан ұқшырыны көдіғі, күлдіріңлағыны, чай қақвайларыңлағыны көдіғі достар, рахмет. Қашқайдың еңсақ маңдыған еллар үшіншілік раван дайдығы ұқшың сынық достымыз. Абдікерім.
2: Жәнубі еллар үшінде ұқшырын тапшырып алдық.

0: Рахмат.
1: Болды, рахмат. Яқтырып аңлаймыз. Қандақ ма аңламай тұрамыз. Саяхат юлдары шында раван дейді. Қайсы юл бұл кетті бадам тәксі? Екен саяхат юлдары шында ма? Болды, рахмат. Қаплан. Моджи алды деки юл ұтының кештім башылы. Немеш олы қаплан?
2: Қанызды яқшын сөз, құндызды яқшын сөз. Лау құйжында да юлдары сөл мәшін көптіне.
1: Болды, рахмат. Шычи ху юллары, бахар юллары шында раван деген ұшырын тапшырып алдық. Кеп рахмет.
0: Жалдан қаптамды қаплан бір ішіне инкас қағана. Моджи, моджи, моджи. Мұшы юлға ныспеттен инкас қаған қатнаш қалай мұқан, машын тоқтыш қалай мұқан деп. Мұшы инкас қаған ныспеттен түніген кештің башылап қатнаш сақшыларын шу юл білікеге орылаштырыш қыпты. Рахмет демекші кем бұл. Рахмет қаплан, да? Сіздің инкасыңызға рахмет. Әмді мұшында қатнаш сақшыларымыз білән шопыр ұстамына бірдек күш қаған жағыда тіғымы бейхатар раван қатнаш мұйты яратқылы олды, достар. Жені ұшырлаға қарабақ әйлі.
1: Сәвейіні қаршалымыз жүйен тұрәпләй ола шында раван дайды. Сәвей, рахмет.
0: Көрлінің қаржылғынды зірі басқа жаңлағатымыз. Мұн мұ зірді, 150 мұ я қалды бесіп болдық, әтіпті кейді дейді мұны.
1: Ұбыл.
2: Қаған елдер раван, ә? Машина сәйліқі, машина құлғаны, берілғанды, кетілғанды, әсіліғанды, әсіліғанды, қамалға қоймаға. Қайсыкінің тұмақ қошындығының машина құлғаны
0: Чақымақ текнес. Жыву яраван дейді, сәві.
1: Бәқтіярна өшірей.
2: Башланды, башланды. Ямырағызға дүзәмірі башланды. Бақтанымыз, абилді ол.
0: Рахмет, бәге өшіріңізға.
1: Болды, рахмет. Таван пейлу да юла хил раван деген өшірін тапшырып алдық, ә? Қаплан.
2: Абилден қымызға дұғымна қосады. Рәмәк, қазақтың елі машын, нәңқо, моджи, қарапманға юлны шыраван кен.
1: Болды, рахмет. Әбілікен ұғылжы тәксі.
2: Әбілдәйінім яқшы ба?
0: Яқшы мұсәр?
2: Яқшы
0: рахмет.
2: Үште бәдің ба? Әбілдәйін қарам. Үште өтілет кеткен күйінірсім. Мақсым бұдайын қарам ба? Майкылың ерші
0: кеткен
1: бе? Бәхөзір, бәхөзір. Отырың, ә? Әбілікім ка? Санимдам.
3: Яқшым ағыр Нұрлана жерінің саңымырағының толамына кет, дедігін кейпиятыларына, дегілләңі ең қамақ ең, дегін саңымырағының толған күні, шонасқанын қызаларына жинкетіп, әне бір ер маңмасты шонас программы қатымшыз кетейдім. Әне нәйден дегі оңыла, әнді тұғылған күн масыны көйпірантылама, көйпірантылама нәйден дегірен дегетмейме, әне шонасы бүгін. Өйдім бәй-бәй деп кеткетмесі, кеткірдік жоқ мен. Сонда саламдарым елді өтейді де. Мақылды үстінде бәке қылатты. Өзіла келіңлай, садан кетелі күлілер үшін бәсі кетті. Адам өліп кетіңла.
0: Рахмат.
3: Мақыл.
0: Мақам сен, мақыл.
1: Тұғылған күніңіз мұбарак осын санимді. Ұзын өмірләді бұлың, саламет бұлың, тейхім чырайлық бұлың, тейхім ішіне жанлық шоқ. Омақ Қан мұна елі аяқ елімі аяқ мүшіні чаққан маңызды емес ма? Аяқларыңыз деген мүшті қыраван болып кетсін, санимді. Әм тұғылған күн нақсығы кетсек, Әділжан бір ішікке ғыз нақшы құйып бұрды, я етіп бұрды, Ақжан.
0: Рахмет, қош-қош. Башық күн
1: өлесін. Тұғылған күніңіз мұбарак өсін әді.
0: Қашқа мәдениет жолы раван, мектеп балды да балланы сақылғаш аңлатымыз дейді. Мана Ені өшірлағы, байын бұлақтың салам деп, лаута байын бұлаққы берді, байын бұлақтың аварай қандырақ. Уям іс кіттім о, ені салқын тұрамды. Қашқа көніше найысы, найысшыден бұлақ су, еза, чашам вазағыш, юлла, раван, ава бәк ісіп кетті, декет қыланлы шопырла, дейді шиньюн. 174, бірінші май юллары машылла көп, дейді о. Екен бағчы алды да дейпің елді машылла көпке досла, дейді о. Еужінге елдірі қошылығын едір аван, дейді о.
1: Ені ұшырлағы қызық,
0: ә? Достық елі, шымалы достық елі, байынғылы елдірі, сфендашу, ғарб елдірі, раван, деп ұшырый олап, табдікерім әпенді бәге ұшырыңыз көп, рахмет,
1: ә? Рахмет. Бұл көйәді, рәхмет жүмі ұйу, оқша кіптім атамақларыңыз, саңыштық бұсын. Yani şu

0: Қадырын достар, программымызда алмыша тұрды. Бұл программымыз не Ақмарбайт, он, яғ, май, күріш, атчық суылан ішіліп шықырып ұзағысаға. Еккен Ақмарбайт езігілік шерікте ала айда тәліп қылған.
1: Шелтіпақалы мақтаватқан дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылаватқан Исіл Абдул, Фокы Абдулыры алай тәліп қылған.
0: Қане ұндай садамық достарымыздың офшерлерге қарайлы.
1: Қайлы, нұрын офшерей.
2: Құрызбетті төт рәсетшіне, ясынсыне, үлқар бері, жүйген елдерім қошырымыз тарабан кез.
0: Бұлды рахмет.
1: Яна, мұшы мұжи тараптын башлаймен, яқшы е, кіра обдам еді дейді, яқшы өпті.
0: Мидың дада қошылын еді раван дейді іште.
1: Бұлды рахмет. Енчан елдерім шында раван дейді, бұлды рахмет.
0: Олжы ташлап келдері раван дейді, Абдурахман кам.
1: Яна бұлды. Азыр мүшу күңлі бияуда температурның нәтшікелігі чықып тұрдыған бір іш ба білемсілі. Адатта суық шамалыны ашмысам, нормал телефонның температурысы білен таң тұрды. Дерізлен тақап дөмілсе, азыр әлік. Бұ неме ішді? Мүшіне пақат шынамай қалдым деп, жолын құндыр. Күңтіон ашқан біле, әмді аның ішінің температурысының пәрқі болудығанды ойынық.
0: Қашқа шәәрлік үшкенде қалық доқтырқаны алдырық жолла раван дейді, Абдыримжан.
1: Абдыкерем әкіміз.
2: Ол қауыра, құнқа, Абдыжан, ғарпаға, құйылы, ваңжалян, сәкіман ғайолды машын сәске құсысы ек.
0: Болды, рахмет.
1: Медонда да үшін араван дейді.
0: Тауан, бейлі ұдыңдалян тұрайды машыла біраз көп кәжім ол осыла. Әні кәнді азырма, Лонгчуан көчісі қалық доқтырқанын ашым алы ешкі тұрапты азырақ машын жық. Әнекен, мен жәнің кәйіндік тіңчәрчаңның әдірабыдық үйолладым азырақ тұсылыш ба. Әнекенден азалтық жәні бейлі дабызаның алды тәрәпті машылла жақ пиядылай ойлығы жа. Әнекен, анбалла доқтыр қанысы тәрәп, ені қыпин әлу жәніптің шымалға маңғанда машылла интайын көп кә қыпин алуды. Әнекенден мауы Абдыным Райлық жүңгі доқтыр қанысының әдірабыдық үйолының әміз тұсылыпты азыр. Әмішу, чи тайлу, қы тенже. Мұш әтірап, ене, Қуанғы үйлі, әне кәйінден мұай ол қайсыке. Қытенже ке, Қытенже, Қуанғы үйлі, мұш әтірап түкі үйлі азас жәттін, машылла интайын көп кәжім одысла,
1: ә? Еші ояның алды үйлі раван дейді, ә, Нұр Әхмет доқтыр. Раван тай сен ауыншырай.
2: 1790
1: күнінің үйлі Қашқа шинка тады ол шәріше қарап маңға үйелін үшінді раван еді, айфылан, рахмет. Абдан тудыңлы мен шыққанла, ә? Сілі шықмысаңла, мән елған сөз демеймі, қызмайды бұмыз дейді, Адылжан. Адилі деген алып үшіміз.
0: Яқсы, яқсы.

0: күчүдөн түшүк тамак убакыт болуптур.
1: Түшүк тамак 13:20 түптү.
0: Нече немени мыхлап болдуңар демем сиз?
1: Жаң, жоң, мыхлап дегенин.
0: Мыхлап.
1: Бирсиге ушу можаң. Бул можаң менен окшош экен дейм.
0: Расмия.
1: Можаң менен окшош экен. Күзтүп бактым мен. Күзтүп баксам можаңлама ушундай кылык эре, булка, мык, таң-туң-таң-туң кесип, узунун кесип, кыскынын улап. Анда кык гаңбелдерин кыкып анда кылды го ягаш чыстан. Нур Ахмет доктор. Мен мыхлаш. Мен мыхлайдыгын эмес дейм. Мен мыхлаш.
0: Штеп жайга салдыгын эдим, а?
1: Шундай булнумайын да бакы. Эре, эре.
0: Кылдыгын. Аш кулан билен ла маш сунган яна жайга түшүрүп лаш тыңып лаш мышын ошого катыр койуп
1: турган. Рахмат доктор, операция кирсе ал кинодо кидеп кирде жобдоклор дегенин чо мейде беллерди дегенин ар эл кандак эл лослайдыган бир нерселер бар го. Ошондо нерселерди пидеги такап алды кейин дегенин мо кейин тарап булка ё ходон бензин деген кысып пидеги. Шоңла кирди дейди операцияга. Шундай окуп ичкини ичип, ички колуну мында алып көтөрдүк. 3-4 сестра Лава, Анжелина Джули деп келген. Башламды окуп, башлайлы деп, кар көз айнагын такка пәлейни кейдирип колдургу деген шоуду окуп деген.
0: Баштапты.
1: Ошонда кирдик. Дук десеп, үтектилли башлында көрүнүш. Операция үстүлүк шундай карап кеселгим да карап, кокма. Нурмамат, Нурахмат доктор. Акан баасып. Башлап кетидик э. Таң туң, таң жоң, гаңбаны кыкып коп э деп маңгызыйды. Жапа жектен лан Нурахмет доктор. Докторлар найт өрмүтүбүз ба?
0: Ха, кана учурладын. Яна яңалап баксак. Аба ысык. Рас, аба ысып калды достор. Обдал ысыды. Ысык уткамбыз. На алдыны элеш тадбирлерине мапык. И парайлы жума.
1: Шыклып соңайларыңла сунып камысын менің алдымы кек қамманла.
0: Әмілік.
1: Бек ұзаңла сыраңла дейді жума.
0: Яны ұшырладын. Сіләбәк яқшы жума. Кейпиятымны күттіріп бә? Мән еңіден ұмырт қопрасес қылдырға мен бош күлдіріңла дейді.
1: Хошында қаса яны ұшырла қарайлы. Мәуіл тәкәмнің ұшыр кепті, найты, ава қызып кетіп барды оңлық үшіла. Деп көйелі, салам әлікі бәкті қат құсын, көпірек әскертіп құйыңла дейді жүмі. Қошын ұшырланың еңілі өтіп қарайлы,
0: ә? Себәш пыравам байды дейді, себәш пыравам бат дейді, салам әлікін тәк шүріп бұлып, нәтидісіне чөгін соғы еп чықмыған. Өтемді яки еп чықып беремдім, 12 мың яр сәнді көріп бақсам, өткендек мін тұрды, шың ұфқамай сәдім мәсләт ағанды.
1: Ой, яр сән тәкшігендік ашу, қағазыны шаңчан қылымыз ресім кітатып.
0: Ау, кейденің қағазыны
1: жоу? Кейденің қағазыны ресім кітатып, шаңчан қылымыз, шу йоллыған деген правын үйіңіз кәкеп берді. Әгер оны йоллымай қаған болсыңыз, о, болмайды. Әнен кейінді ма чөйген соның үзді қысыңыз, аппарат қыған болсаңыз, оны еллашынан ғасыз дейік, шы өзінің аппаратылы саламәтік тәкшірт үшін өткізі өтсіз, о, автоматық торда елінді. Бұны бәкәт өзіңіз шы саламәт тәкшірті пәсіңізді бұлды, башқы ішілен жатығыңыз жоқ. Бұл чөйген соның үзді ке іш. Әм сіз бағамай тұрып, башқы орында, яғы шы әчінің докторханысы, яғы най дәрежілікті үйкір докторханлары саламәт тәкшірт қыған болсаңыз, оныңға шы обьям дегенде телефонды еллаймыз, жұма? Әне кәйінден болады,
2: ә? Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ жәй жу?
3: Тоңнат құдын әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
2: ә? Дода, дада, әмді сән бұламды?
3: Вай тәк соғақ.
2: Әй, дады сен, оны чәйнәкі қойып, қайынтып ісімі, еңілі соғылық жәй о.
3: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жәй.
2: Шилтыватқан номырыңыз еғызғы раван кәлмісі. Сабақдашларыңызға бір қанчық еттім деп бәмігіче есіді тұтуал алмайдыған болса, Шинжаң телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырың. Еғызыңызға раван келіду. Мәктәпкі тізімға алдырғанда, сабақдашларыңызға деп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мәктәптікі еңі тұрмышыңызды башлаң.

0: Мәдени йол йүргенділа, йолла тихымы раван болады. Сәпәрдің аман есен кәлгініңіз, айлыңыздыкілер үшін әң зор бәқт. 174 Қатна Сәнәт Радиосы сізге мәдени йол йүріш, қанун низамларға рая қылышны әскер тұды.
1: Бейджан вақты саат 14.
2: Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ ішчайчу?
3: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
2: Дода, дада, әмді істен бұламды.
3: Вай тек, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.
4: Жолдырыңызда біз әмра программысы. Біз әмра программысы.
5: Қадырлық достар, программамыз дамыш атыды.
6: Жарақ аңлаушылар, түшлік жолдарыңызды біз әмірі программамызда дамылық сәге әмірі болуымыз. Бұл программыны Ақмарвайт 10 затының қолап келіп отқан

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылқалыбатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадырдегі достар, аңлабатқын ала.
2: Шүлек елдіріңізді біз әмра программысы.
0: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
1: Бұл программыны Ахмер Вайт ұн яғымай гүріш, ачық су қатарлық масладыларын ішіліп шықырып атқан Ахмер Вайт ұн яғымай гүріштір алайды тіліп қылған.
2: Шелтіпа қаланың әміз мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Есіл Абдул, Фокы Абдули алайды тіліп қылған.
0: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: ne yazdım Uçuray.
1: Adıcan, Zeyhede, başında kadar anlatıştığım hoş, Ersat, 13'de sizlerini saklayın önce mu?
0: 13'de, 13'de. 12'de saklısınız buldu, lakin 13'de yine bir radyonu hiç unutamam önce mu? Ahmet Niyaz Karakaş. Dostlar, hoş değil mi Adıcan?
2: Болды вақтымыз дошып қапты программамызға программамызды яқтырып көйге аңлыға әммаңлағы көп рахмет достар Әвәтші мұхарарымыз
0: Малик Әсен
2: Малик Әсен Риясы әжілі құндыз әйтірді білән
0: Әділ жабылымет
2: Үшілген лақ әйлік өсін Қайырқыш Аман бұл аңлағы

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәт түрік.
1: Яны шу түрік вәт түріктің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, ет тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығыны бұрын дадам ішілтіге. Әмді мәй ішілті ватыма, бұны деге балам ішілтіде. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіғініміз мәңгілік түрік вәт түрік.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla başqa

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігінің ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шыпта.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды шылтып шырған пүшіріқлан ағын тем, неніңізді малай?
2: Давай қана, пүшірік дүкәлдіріңізді бәркет ұнын шылтып, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
0: Yettinci ayının 31-ci gününden 8-ci ayının 4-ci günü geçer. 26-ci növbetlik Şincan Halkara Avtomobil Sanayiti Körgezmesi Şincan Halkara Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. Gərbi Şimal Rayni Organ Terep'nin bir derecelik Bayraktar Avtomobil Körgezmesi'de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık avtomobil tipi nəx meydanı cem boludu.
3: Avtomobil seti alğanda hükümetten məxsus yerden puludun bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyelik avtomobillere qartılgan itibar beri salmaqı aşırılıdı.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Бұл программамызны Хотан шәһри, Қарқаш жолы 55-нші номерге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты, Тұрыт сода чәклік шеркеті алайды талап қалған юқырқы орынларға көптен-көп рәхмәт айтымыз. Достарымыздың ке ұшырларға бір қарвы дәйлі. Айшам Гүл ханым, сәхар бұл болы. Абдурахман Сомкичи, Абдукерем қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқан өзінің ке көңіл сөздеріне қалдырыпты. Нұр язмы ұшыр беріпті, мау давен жәнібі елдірімі қошын үштіраван деген ұшырыны қалдырыпты. Ұндақ болса, достар, мәзмұнларымызны еткізіміз. Достар, Рахмет сізге «Авангард күч» намлық алайды программамызны давамлаштырып атымыз. Әмде «Авангард күч»

Әмді авангард күч, анар қызарды пидайла мұлазметі нөл арлық білен тонышып чықымыз. Пидайла мұлазметі шәһәрнің әң иллік асасы. Шындақла асас қатлам партия құрылышының әң жанлық ісім картысы. Яқында 2025 жылық мәмлекетлік пидайла мұлазметідігі 400 мұнәвәр тіпланың тізімдігі рәсмі әлін қылынды. Үрімчі вокзалы мейдан универсал мұлазмет мәркізі. Анар қызарды пидайла мұлазымет әтірді, муапқиетлік алда мәмлекет бойынша мұнәвәр пидайла мұлазымет тәшкілаты тізімдік екер күзілді. Бұл иллық құшын анар қызарды намы білән қатнаш түгінінің бірінші сепеді елтіздар деп, елочыланың ихтияжығы еқілішіп, қалық қолайлық ярдыш мұлазыметіні чон құрлаштырып, әр күні іш орынды чыңдырып, қалық үшін мұлазымет қылыш бойынша әң ақырқы бір метр еліні раваллаштырды. Бүгін біз оқшаш болмаған яш басқышыдегі оқшаш болмаған салайеттігі үш авангард вәкілінің іш іздірі білен тонышып чықымыз. Ола айрым-айрым алда Үрімчі вокзалы мейдан универсал мұлазымет мәргізінің муавын мудері, партия әзасы Вухуй. Анар қызарды пидайла мұлазыметі әтіртінің мәсулі.

Достлашның білән бүгінгі сізгі рәхмәт әйтқұн бар программымызды мүшеді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңлыған, программыз қатнашқан бар жаңлағы көптің көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөбәтші мұхәрір Малик Әсен.

Сөйіні кішік достан, шүтен келек аңна қайырлік болсын. Гүлгүнчіла программымыздың яқтырып аңышыңлан қаршалымыз Мәндіреса Джадаңна Шәмші Нұр-Нұр Мұхаммед. Программымыз яна Шинжан Радио Телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сылушы Тендамас қадамда аңылтылды, әр вақыт елігірік программланымы аңлығылы болуды. Тегім көп мәзмуланы аңылмақчы болсаңла, Сылушы Тен әптісіні түшіріп аңысаңла болды. Сөйіні кішік достан, бүгінгі программымызда төәндікі мәзмуланы аңылтыш беріміз.

Алды билан диқтинада болдығыны мектеп ішчі сыртыда сәйіпсі бұл сәйіпімізді 2026 жылық Югірейлі өсмірлі Куча шәхірінің бірінші нөветлік Яшла өсмірлі оқия етіш ләвхәт алышыш мұсабиқсі рәсмі башланды деген теймедікі мәзмұн диқтинада болуды. Мәшһүр шәхсләрнең балалык хикаялары сәйіпімізді болса, еңлі еп арқылы ғажайып ішланып үткен Заңзу аял Ламау Ежуңның хикаясы диқтинада болуды. Илимпен үгінәйлі илимпенге әхмет берейлі зәйіпімізді болса, шарыны чың пөләп қолыны қойуәсе қалаймыған ұчып кетуді. Ондақта бұл қандақ күш деген теймеді сөзләп беріміз.

Мән дәрья, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам, тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалай мән, ерге сыңып керәләй мән. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларға мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңланы үміт қылымыз.

Сөйлемек кичик достлар, келгүнчүлөр программабызды алмаштырып атабыз. Программабызды традициялык жалгы ширкети алайы талап кылган. Эмне деп тыңлады булдыгыны илим пан өгүнөйлү, илим панга ахмият берейли сайыпсы. Кичик достлар, хаммабыз шар ойноп баккан. Рәңгәрәң шарлар юмшак булып, йинек пөлесәкләр юп-юмлак булып кетиди. Яна һәр хил шәкелдәкләре бар. Бу без иң яхшы күрдегән кичик ойынчык. Унақта көпчілік бір қызқарлық адесіні әстайлы көзді бақтыңламу? Біз шарыны чың пөләп, пөләш еғізіні чың сыққан вақтымызда о қолымызды жим тұруду. Лекен қолымызды қой бәсәкла шар худде кәпсіз кичек зерек жаққы оқшаш вижилда пүчіп, бойшылықта ұяқ-бұяқы ұқчуду. Ішчедеке хаваның әмісі кечіп болғандыла андын аста-аста ярге түшуду. Көпчілікнің көңілді ізчіл мұндақ бір суал болғанму қандақ? Біз оны иттірмудық, ташлып әтмудық. Немішқа қолымыздегі шарыны қойып әтсәк, өзі ұшқандай күчіп кетіду. Нұрғын кичік достар шарыны сегірі күч ішілді ватамду, яки шамал іштіріп күчір ватамду деп ойлышы мүмкін. Әмілетті ұндағымыз. Бұныңға бір қыл сырлық илімпән сыры ешірініған болып, көйгілі тұтқылы болмайдыған сырлық күш шарыны іштіріп тұруду. Көпчілік ойлап еғынла, томпиып тұрған шарының ішчеті немі ба? Тұғыра, біз пөләп кіргізген хава ба. Біз шар еғызыны тұтқан вақтымызда хава ішчеден мұқым халаты сақлынды. Лекен шар еғызы бойшытылған хаман, шар ішчедеке хава тез сүрәтті күчәп сұртқы етіліп чықыды. Хаваның кечіп чықшы білән шарының қалаймыған үтшінің не мұнасыпты ба дегенде, әсілді тәбиетті мұндақ бір ажайып қануният ба. Күшләнің хәмісі өз ара болуды. Шар хавады күчәп кәйнеге іштіргенде, сұрттіке хава шарғы ғайет зор іштіріш күч пайда қылып, шарыны іштіріп, қаршы елінішке қарап ұшқандек ұшырып кетуді. Көйгілі болмайдыған бұл алайды күш дәл мәшһүр арқығы тепш күчідір.

Сүйіні кішік достылар, күлгіншілер программымыз мұшияды ақырлашты, яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Программы риясатшысы Шәмші Нұр-Нұр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Малик Хасан. Достылар, әмді дек тұңлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

Әнді достырымыздың кәген ұшырлаға қарысам, Зүхрә, Айшем Гүләдіміз программыны аңлават қалығыны білдіріп, бізге ұшырлағын қалдырып, тұл көптен көп рәхмет. Оныңдың башқа, Аба Бәхрі доқтора, Қытәлу, Чыңбей фаңшан қарап маңған үйіліше, Хуңшан тәріптінің әтрапыда автомобилла көп, тосыл үшпа, деп дуы. Болды рәхмет ұшырыңызға. Оныңдың башқа, Якендің Анар Гүл деген достымыз мұ программымызды аңлават қалығыны білдіріп, ұшырлағын қалдырып, тұл көптен көп рәхмет. Бадам такси, бейхәтәр хәйдәп машинни, Қеридарына аптапта қойап қоймай радионы яқтырып аңлаймыз, қызған қатнышы ватымыз деп ұқчырланы еллапты. Деміз ұмы достына бүгін хава температура бірқадар юқыры, шуңа сық өтіп қелістін сақылнайлы, бейхәттәр автомобиль хайдайлы достына.

0: Вейшен сүпіміздіге досырымыздың кәге ұшырла қарсам Абуду ақымыз ә? Ел ұшыры, чаңжан еліңі қойшы өлініштір аван кән дейді. Болды, рахмет ұшырыңызны тапшырып алдық. Оныңдың башқан Абдурахман Сом күтімі байкені программызды аңлават қалығыны білдіріп ұшырланы қалдырыпты. Болды, рахмет. Лән тиян деген достымыз, мен мұл қашқардың іш орнымды ішілгет зерекмей радио аңлаваты мән дейді. Болды, рахмет. Тәнха юрек. Қашқар көхлән базар алдыдық еллар аван. Депту, Тәнха юрек. 924. Қапланның ке авазлық құчор етіп келді аңлайлы. Қаплан, қайсы ел білеклердің ел құчор бәдікін? Қаплан.
1: Яқсы.
0: Поезстанста кра көпкен бірме такси жоқ дейді. Мүші таксиді аватқан достлар мүші ұшырдың үнімлік пайдылынып қағайсылы. Адыл.
2: Мәмлет кен, еманет, обден тұлыма, ішіратымнан. Қачқаның аварайынды бір мәлімет бірлесіп, кенжі дүшіген. Авател алталғыл мұнады дұр.
0: Бұлды, қачқаның аварайы қарап бақай. Қашқада ауа ұчық болып кем болытылынды. Температура 22-дің 37 Цельсия градус қычкен жұмы. Температура 22-дің 37 Цельсия градус қычкен. Достам, аным үшінде қызғылық білен давамлық программымызға қатнаш қайсыла. Бей қатар, ел үрген асастан әр қайсы ел білеклердің ел ұфчөрі, майгаз ұфчөрі бәс аңла бұлуды. Оныңдың башқа қатнашқы дайыр сорайдыған солыр аңла болса, сорыс аңла бұлуды. Яны достарымыздың көйлі бағлан деген достымызды көрілдің ел ұфчыр бәсім. Шәрікші әрқайсы елінішілі үшінді қыраван. Ауа бәк ісіп кетті. Әрқайсы шәрілетке такси шопырла ұстамланың тенінің саламет ішлерінің оңшылық бұл үшін өміт қылымен. Саламет бұл оңла, көпліп, со үш беранла дейді. Бұл рахмет ұфчырыңызға.

Әмді вейшін сұпымыз күштірлі ғияны қарсам, әлі әлі данлықты онда автомобилла көп, тосылыш ба дейді. Болды, рахмет күштір ағызға.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатна сәнәт радиосынан яңырған еқімлық садала сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

0: Әгәр харак ичеп кыра автомобиле, йөк автомобиле, торда алдын келишидиган автомобиль катарлык тижарат характердеги автомобилларны хайдыган болса, кандай жазаланды? Арак ичеп тижаратсыз автомобиль хайдыган кылмыш менен салыштырганда, бунун фаркы интайын чоң. Арак ичеп тижарат характердеги автомобилларны хайдыган кылмышка берилдиган жаза тихими каттык болот. Чүнки тижарат характердеги автомобиль жолоочуларнын hayatiy бехатерлиги яки yük тошуш мәсулиетин үстүгө алган болгашка, арак ичеп тижарат характердеги автомобиль хайдегенден келип чыккан зыян арак ичеп тижаратсыз автомобиль хайдегенге караганда техими чоң болот. Шуңа канунда унун карта техими каттык белгилеме чыгарылган. Анда досторумуздан келген учурларга карасам, бадам таксия. Бадам такси якен хавасына айты ысык демек, буран хавасы боп калды дейду, агар буран чыгып калса сал диккат кылып жол жүрөсүлөр. Нур, жол хабары берей, Саймачаң жолдору кош жөнөштү раван дейду. Болду, ондан башка Шычиху жолдору кош жөнөштү раван дейду, Болду, рахмат учурыңызга. Яна учурларны яңалап карасак, Мир Юсуп, Яхшымсыз, машинны бір сік сатқан едім, бір ел болды, пәкәт намыға ағылы болмады, қандақ амал ба, машинны бірақ қылып әссен боламды, яки құлыплап қойғылы боламды. Арлықымызды хөджет дүйоқ, дейді, Бұны чу әтедік программы қатнышып, әт қатна сақтыс келуду программымызға, кәге вақытта қатна сақтыстын сораңа, сорсыңыз тихымы иніқ, тихымы әтраплық, тихымы чүнішлік жауапны берді, Унан башка Абдо акымыз жолу жүрөй, халык жолдордо автомобилдер көпрөк дейди. Болду. Шырали. Мау шаң шахы көрүктүн астында тахминен 15-лерде ба, эки кичик бала токсиклетно ток калмадымы, пиада иттирип кетип барды. Диккат кылмаса хатарлык ахвалдар кеп чыгып калды дейди, Шуңа бизме абай сиз алдыңызмы билмедим эмди Шырали. Абай мушу балларнын кимиш токсиклет, велосипед дейдишиге карата бир гепларны дейишкен ток. Мушу ата-аналар бехатерлик тарбиясын жакшы иштейли перзенттеримизге, азыр перзентлер, эмди перзенттерибиз асасий жааттан таатилге чыкты. Таатил мезгилде техимо Токсиклет велосипедларны ижара ап уяктан буякка хайдайдыган ахваллар кеп чыкты. Эмди куралларнын ичинде велосипедларны хайдыса яна болот, лекин токсиклетларны ижара элеп, велосипедларны ижара элеп, жол сыртыга чыгып, чоң жолдорда автомобилдер менен кыстылышып, бесилишип хайдайдыган ахваллар мы бар экен? Мушунга диккат кылган болсак, балаларыбыз сак-саламат чоң болсун. Шуңа ата-аналарыбыз бехатерлик тарбиясын ар вакыт, ар заман каттык жакшы иштейли балаларыбызга. Яна Әті мүші 18-дің 19-гычы болған мүші қатнаш линиясы программысыға, мүші азыр қатнышы батқан программыңызға қатнасыңыз болды, Аш программа башылыш білән лам қатнышын. Чүнкі беші дама сақты, давамлық қатна сақтысы есіләгі мүші сорған соларыңлағы жауап бердемес мү? Шыныңға программының башылыш тілам қатнышын. Ақырлыш айдап қаға вақыт қатнасыңыз, вақыт сәбәплік соралған соралыңыз жауапсыз қалуды. Шуңа программанын башланыштылы катнышыңа. Жол басымдык достумуздун авазлык учуру жетип келди. Аңлайлы бу достумуз кайсы жол белектерден жол учуру бар экен?
1: Хайрлы дагырыбыздан кимдин улушуп чыгып турду.
0: Правси бекар кылынды. 5 жыл ичинде кайтадан право элишке жол коюлмайды. Мәсәлетте тижарат характердеги моторлу катнаш васысын хайдаган болса, жаза техими эгир болот. Яны бунун да правосу бекар кылынып, канун боюнча жинайи жоопкорлук тартылды. 10 yıl içində pravını qayta elişiğa yol qoyulmaydı. Həm pravını qayta alğandan kin ticarət xarakterdəki motorlu qatnaş vasitəsini həydişigə yol qoyulmaydı.

0: Қадірлік аңылғы жылауындағы оса, манымыштық жүшкін нақшы музыки саудалары елікіде әсілі әр күні іштін шүке вақтыда аңылап келіватқан жолларыңызда біз әмірі программамызды башлап кетті оқанда деді ән.
1: Най тұтығыр дедіңіз, онда қоса қадірлік аңылғы жыла. Она программамыздың мәзмұлдырыны аңылғаш, үзіңіла кетіватқа жолладың ұқчырланы бәгеш, программамызға қатнышыңланы қаршы алымыз, ә?
0: Тоғыра, тоғыра. Аңлығы жылы білісілағы әмді ма, вейшін салонымызды ба достырымыз әмді, әмді давамын ұқтырды ұқчыр беріп келіп атысылы. Әгер вейшін салонымызды болмаған аңлығы жылымыз болса, XG1074 FM деп қайтываса аңла болуды. Мән кім о?
1: Дақ болса қадірлік аңлығы жылам ұшу вейшін салонымызды қетевеліштің башқа яна дойын ұмырымызды мұ қошуылышыңланы қаршы алымыз, ә? Дойынды мұ бейвас көзшімізді башлап кеттіқ. Төнік яқ көрәмідің іші кірсай сілай оқ кенсі қандарақ туған бұғы ұйтыңлар, чырай аңла қанда бұғы ұйты деп сорап кеткен нұрғын достырымыз ба. Онда осы қыны кірінла, дойынды көріңла деген дәке. Онда сіз мәмі дейкен мән кім о?
0: Онда осы аңлығыстарымызды өздіріп деп бақсымыз кімді дәлі өсек. Ой, біліміз о деп кетсілік аңлығыстарымызды. Қош, онда осы аңлығыстарымызды әрқасы өл білеклерді қымметлік елушілерлер бәс аңлап олуды. Ма Абдырахман тоғылы үтіпке бұны тоғылығын аңламай қаптық, білген болса қоя болғыдық.
1: Қатты қалмашмапты майшымыз, аңлайлы.
0: Аңлайлы бана.
2: Başlandı! Keşfonlarımızı Emre Bürüzet'in tut başlandı!
0: Vay rahmet!
2: Örümçünün sağlandın, şükancının sağlandın, kolduna yaptın, kurlu kerkendin, aksu avattın, kaçtaydı, müşahatın, kağılıkmın, kaçtın, kutendin, mertkidin, kim onlar?
0: Mana, kilovatı da!

0: Бұпты.
1: Азырақ елі аңлайлы.
0: А, шында болды.
2: Дода, пөсін соғылық жәйдің азырақ жәйді?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
2: Дода, дода, әмдістен бұламды.
3: Вай тек, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чайнек қойып, қайын тіп ісімі, еңілі соғылық жай о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.
2: Бірләшмі қамәрілші 10010 қызық дүниясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерісті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы. Күллік, айлық еқім боқтысы. Әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бежеріп, әр вақыт әлі мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңізді тежеп, сізді артықчы ауарчылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус дүниясы 10014. Джунго бірләшмі қамәрілші.
0: Қадірлік аңлығычыла өйлеріміздің Ақмарвайт 10 я күріч ашық солары үзілмеге әйі Ақмарвайт 10 зауаты программамыздың ала айт алап қалды.
1: Сағлам ғызалынышны, сағлам озықлынышны тәвсия қылып, шу мақсатта нұрғы мақсатланы базағы саған оқияны шеркітімі программамыздың ала айта тәләп қылды. Телефон 280-96-98.
0: Аптамобіл клубы пағалетіміз әсіләге дауымлық тұры тәвсия қылдығынымыз.
1: Нам құлақтың құлаққы еткен.
0: Құлымызды тіжейдіған.
1: Исіл Абдул, Моллигрін Абдулры.
0: Телефон номері 13-59-75-75.
1: Шинжандыке аң исіл тәмінізләш пағалеті дәсіләге тәвсия қылдығынымыз. Сәртәм, Кроран, Калігүші, Үгірханысы.
0: Тамақлары бәк оқшайды, 3 чайды тармақ түкіне ішілді. Қайыз чайғы басаңа ұзырынып тамақ әп кетелейсі.
1: Бір ішіп келіңлағаны өрімелдірін, ә?
0: Күнті оба сып кетмейсілі.
1: Ә, салқи, отырап сұйық сәлің ачық түшік ішіп келісілі.
0: Чоң базаның алдық еллар аван, дейді рахмат.
1: Екадан алдық еллам ұр аван кен.
0: Нәнзігінің алдыдым машын, нәнзігінің ке алдыдым машынла көпірек, дейді рахмат.
1: Мақыл болды рахмат, ә, яны нұрын екен алды бейді. Болды мақыл.
0: Корлы жәң қойылдым машыны көп, дейді рахмат.
1: Мақыл болды.
0: Мәмәтжан дейді, Қауқауды 598 алды, мені мұбарекілап қойыңлады. Ой, мұбарек болсын, демек, ішкі номер кәм қапты, олды үз деген кеп. Яқшы номер апсыз.
1: Бәк яқшы номер апсыз.
0: Өзіңіздің яқшы мәктәплердің арзу ойыңыздың келіп, шында ма? Яқшы мәктәплерге беріп, яқшы кәсіплерін оқып, кәлгісті, вәтән қалық, ярамлық қысасы қадымладың олышаңызға тілектәшіміз. Қадірдік аңлықтыла, шында қылып, дойындекі достарымыздың ұма бізге күш бәгінің рахмет етіп, радио алдырекі достарымыздың ұма тоқтымай бізіне ең ұқшырыла білін қолап, құветләп, бізге илхам мәдәтләні бәгінің көптін көп рахмет етіп, тосылып қаған ел бөләклердікі достарымыздың елдерінің тезірек ечіліп кетсіні чын қалымызына арзу қылып, сілігі қош демекчіміз.
1: Шында қаңлықшылы әткі программымызда ені вақтыда көрішкейміз. Еліріңлар аван болсын, программы риясетчілері Мәулік Ибраим білән.
0: Зөкра, керам.
1: Хайры қош, аман болғайсыла.
0: Хайры қош.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 1. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ərti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və Şimali Ürümçi şəhrinin cənubidəki Tağlıq rayon, Ağzu vilayətidəki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastıdəki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən caylarda azraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ərti kündüz gecə hava açıq olub, tövən temperatura 25 selsiyə qradus, yuqarı temperatura 38 selsiyə qradus boludu.
2: Әмді бұ қитымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырмыз.
1: Аптыным район рәхбәрлері Джунго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылықыны тәбірікләш еғынының бейвасты көрістілешін көрді.
2: Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Джунго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылықыны тәбірікләш еғынады қылған мұхим сөзі Аптыным районда қызғын инкас қозғады.
1: Чаған Тоқай Нахиялік Чарвичылық Тоқтырханысы Ишкі Кеселіклер бөлімінің сабық муавын мудыры врачы Оқас Сулейман Шәрәп білін 1-й ел орденіғы ерішті.
2: Станцымыздың отты орында чың тұрыш кішіні әң тәсірлендірдіған әсілі мәқсәт жауап қағызы маузолық обзорын аңлытымыз.
1: 15-й бәшіл мәзгілді Аптыным район Шинжанны пән техника арқылық күлләндіріш стратегиясыны чонқыр елғы қойышыны етек чықылып, еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшілеріні үзліксіз барлық кәлтіріп, Шинжанның юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға күшілік қуәт қошыды.
2: Аптыным районлық 3-й нөвәтлік кәсби махарат мұсабықсының 3 чон баш темілік көргезмісі мас қадамда намайан қылынды. Әмді хәбәрлер анала.
1: Станцымыз хәвірі. Джунго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылықыны тәбірікләш еғіні, бүгін үштін бұрын Бейджин Халық Сарайда дағдығылық өткізілді. Аптыным райлық партия комитетінің бір тұташ орылаштырышыға асасен, Чен Шаужан, Әркин Туньяс, Зумрет Обыл, Нұрлан Әбілмәджін, Хы Джоңеу қатарлық Аптыным район рәхбәрлері Үрімчіде еғіннің бейвасты көрістілішіні коллектив көріп, Баш шуджи Ши Цзиньпиннің мұхим сөзіні әстайдыл аңлыды. Тәбірікләш еғіні сағат 10-ды башланды. Коллектив көрішке қатнашқан Аптыным район рәхбәрлері көңіл қойып көріп, әсіләп илхамланды. Баш шуджи Ши Цзиньпин 1-й ел орденіғы ерішкен Оқас Сулейман қатарлықларғы орден бәргенде көпчілік чин қалбидың өрмәт білдірді. Баш шуджи Ши Цзиньпин мұхим сөз қылғанда көпчілік көңіл қойып аңлап, әстайдыл хатыры қалдырып, Улуғ Джунго Коммунистик партиясының 105 жылдан бұян әсілі мәқсәтті бұрышты чың тұрып, бүтін мәмлекетке әр милет халқыны ихтипақлаштырып вә етекләп, Джунхуа милетінің нәчі мәң еллік тарихыдекі әң мол мәзмұлық дастанны езіп шыққалықыдың чәксіз ихтихарланды. Көпчілік бірдәк, баш шуджи Ши Цзиньпиннің мұхим сөзі егізді тұрып ирақы нәзәр селінған, идеясы чоңқыр, мәзмұны мол. Оның да Джунго Коммунистик партиясының 105 жылдан бұян бүтін мәмлекеттіке әр милет қалқыны итпақлаштырып вә етекләп басқан шаллық мұсапсы, яратқан ұлық муапықетлері омымызлік әсләп өтіліп вә құласылынып, Джунго Коммунистик партиясының үзліксіз шаллық нәтиже артағылышыдегі мұнәвәр харектері вә ачқұшлық шифірі чоңқыр еш беріліп, барлық джунго коммунистлерінің еңі сәбәрді ішәншіні чыңы тіші. Давамлық көрәш қылышыға 5 жәзмәндің ибарат еніқ тәләп қойылып, еңі дәуір еңі сәбәрді партияның мәркізі қызмет вәзіпсіні әмәлгі ашырышқа еніліш еңімі еніқ көрістіп берілді. Төп қолланмығы игі қылынды деп қарды. Yolda Ши Цзиньпин ядролықыдегі партия мәркізі комитетінің әтрапығы зіч ойышып, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқыр өгініп, ізчылаштырып, ішкіні тихләшінің әлқылғыш әхмейтіні чоңқыр өзләштіріп, төт аңны күшейтіп, төт ішәншіні чыңытып, ішкіні қоғдашыны ішқашырып, ұлық партия құрыш рухіні әвжалдырып, үш жәзмәнні әстайдыл әмін.

0: әлді көрістіп, еңі тәрәқият идеясы вә ең дәвірдіке партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбіріне толық дәл жайда, омымездік ұзчылаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әміліктің ибарат қызмет баш нишаныны чың пұқты тұтып, Жұңға милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләш. Жұңға милеті ортақ кәудісі құрылышына алғы сүрішіне зіт чөрдәп, партия мәркізі комитеті Шинжанғы бәлгіләп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзләп, шәншіні чыңытып, давамлық көрәш қылып, ең сәпәрді социалистік замани вылашқан Шинжанғы жасарет білін құрыдығалық bildirdi. Avtonom raylıq partiya komiteti daimi komitetinin a'zolari, Avtonom raylıq xalq qurultayi daimi komiteti, xalq hukumati, siyasi kengash, Bingtuan rahbarlik bansining a'zolari, Avtonom raylıq sot mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, Avtonom rayonining munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar kollektiv ko'rishga qatnashdi. Шинжаңның әр қайсы жайлары, әр қайсы тармақлар, әр дәрежелік партиялық кадрлар, әр милләт аммысы йығынның бейвасты көрістілішіні әр қыл шәкілді аңлыды, көрді.
1: Әмді, еңі идея арқылық еңі мұсапіге етекшілік қылайлы сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Чонго Коммунистик партиясы құрылғанлығының 105 жылдығын тәбрикләш жиыны чың сақлап, тарихи мөһим вазифені әстен чыгармай, 1 июль орденіға ерішкішілер әстен чың сақлап, тарихи мөһим вазифені әстен чыгармай, 1 июль орденіға ерішкішілер вә ішкі мұнәвәр бір ұлғарлардың болып тәқдірленгендердің өгініп, ішеншіні чыңытып, давамлық күреш қылып, дәвір вә қалыққа юз келелейдіған ең нәтижелеріне өзіксіз ярдыдығалықыны бүлдірді. Баш шуджи Ши Цзиньпин 105 жылдың бұян партиямыз баштың ақыр жонғу қалқыны бәқтіге еріштіруш, жонғуа милетіні гүлләндіруштің ибарат әсілі мәқсәт бұрышны чың сақлап, бошашмай көреш қылыш давамыда тарық сәйіпсіде чақнап тұрудыған ұлық муапәқиетлеріні яратты деп тәкілді. Баш шуджиның сөзі партия әзалары кадрлар арасына күшлік ортақ сада қозғады. Автоном райондық партия комитеті, партия мектебі, мәмуриет шөйені, партия тарихи, партия құрылышы, оқытуш тәтқиқат бөлімі рәхбәрлік ілімі, оқытуш тәтқиқат ішқанысының мұдыры, лектор Хэн Зонли мұндақтыры. Бүгінгі күнде партиямыз тәрәқи қылып, дүния бойынша мөһим тәсір күшке ие, дүниядегі бірінші чоң хакимият жүргізіп атқан партияға айланып, халықтың чын қалбидан химая қылышы вә қолдашығы ерішті. Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясын чоңқыр өгініш, ізчілаштыруш, ең дәвірдегі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайына умумйүзлік ізчілаштырып, жоңғыча заманауилаштырушының Шинжаң әмәлиетіні пұхта алға сүріш. Жасарет білен гүзел Шинжаң құрып чықышта мұхим әм чоңқыр әхмиетке ие. Партия мәктіпі оқытқышысы болуы сүптін білен, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны сижил түрде чоңғыр өгініп, инчке өзләштіріп, нәзәрге ұлыны пұқтылап, партия әзалары кадрларыны, партия вилік сапасыны яныму таулаш, жасарет білен мәсуліетіні зіммеге еліп, нәтиже яртышқа етекләймен. Шының білен бірге, Шинжаңның әмәлиетігі бірләштіріп, партия құрылышыдегі реал мәсілілер тәтқиқатыны чоңқырлаштырып, нәзәрия нәтижелеріні идары қылыш әмәли өніміге айландырып, партия үшін ұқтысасықларыны етіштіріш, партия үшін чары тәдбір көрістіш мәсуліетті вә бұрчыны әқиқи яқшы ада қылымен. Турпан шәһәрінің Идіқұт районы Яр базары ең шәһәр ғәрби Қовық кенті партия баш ячейкісіға бұл қытым мемлекет бойынша мұнәвәр асасы қатлан партия тәшкилаты деп нам берілді. Ең шәһәр ғәрби Қовық кентіндегі партия әзалары кадрлар тәбрикләш жиынының тәнтәнілік әхвалын көрді. Ең шәһәр ғәрби Қовық кентіндегі партия әзасы Анаргүл Аблымет мұндақтыры. Мен ең шәһәр ғәрби Қовық кентіндегі партия әзасы болғанлығымды нәһайты пәхірленемін. Кент yollarının барған сыры кеңейіп, ұлтырақлышыш мұхитіміздің барған сыры яқшыланғалықы. Әр мүлет амысының күллерінің барған сыры яқшылыны ватқалықыны өз көзім білән көрдім. Бұныңден кейін партия әзасылық салайтымны әсті чың сақлап, авангардлық, нәмунілік ролымны, кірімні көпейтіп, бейішқа етекләштек башламчылық ролымны жарай қылдырып, қолым

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Программамызды баштап алдык, достарыбызге авалкыдайкылар программабызды яктырып, аны ишене шундайлар программабызга катынышып, учурларын жолдоп турушуна кызыгып каршыбыз.
1: Бизнеке Вешин Супымыздын номерин кошуп агайсыңлар учурларыбыз. Вешин Супымыздын номери XJ1074 FM.
0: Шынак XJ1074 FM. Достарыбыз каялар кетип барсызлар? Кайсы жерлерде туруп программабызды аңлап атасызлар?
1: Нелерде туруп салкындап атасызлар?
0: Туура.
1: Эң кулак якадыган кеп болуп калдычы бу.
0: Шо. Programımız katmışı bizden birlikte ortaklaşanlarını karşılayalımız. Kayalar mesela salkındaydıgın, yakşı cahilap olsam
1: şu. Depir anlaçı.
0: Anoçılarımızda tavsiye yaksanlar, teki yakşı edigendek. Dostlarımızda muşu havarayıdın məlumatını bir yetkiz etdiyin aldı bilen. Kəligisi 3 gündə ürümçininki havarayı əhvalıqa qaraydıgın bulsaq, bugün keçədən ətki gündüz keçə ürümçədə hava uçuq bulub, yuqarı temperatura 38 Celsius gradus, tüvən temperatura 25 Celsius gradus buludu, 3 balışam alışqıdı. Әт кечеден өйгіндік күндіз кече үрімчеден хава ұчық болып, кем бұлытлынады. Йоқыр температура 39 Celsius градус, түен температура 25 Celsius градус болуды 3 балшам алшықыды. Мұшайның 3-чі күні кечеден 4-чі күні күндіз кече үрімчеден хава бұлытып болып, йоқыр температура 38 Celsius градус, түен температура 23 Celsius градус болуды 4-5 балшам алшықыды. Демек кәлігісі 3 күнде янылам, yuqori temperaturlik havo rayi ko'rinadi ekan, davomlashar ekan, shuning do'stlarimiz sirtlar chiqqan chaqda cho'qim shu issiq o'tib qilishning oldini olish tadbirlarini yaxshi qilaylik, omol va shu ko'proq suv to'liqlab turaylik do'stlar. Hamda havo issiq, cho'qim suv to'liqlab turmasak, hamda shu burun qanab ketadigan, issiqimiz ishib ketadigan, issiq o'tib qoladigan mana shunday ahvollar yuz berdi do'stlar.
1: Аңлыгычыларымыздын айты яхшы эскертмелерimiz менен программабызды баштап алдык деп ойлойбуз. Мау кайсы күнлөрмө дедик Данияр. Ал ысып кеткен вакытта адамдын иштаасы төбөлөп кетедичү. Ихтиярыбыз эмес, факат көңлүбүз тамак татмаслан болуп кетет экен. Шоң муш вакыттарда эмне ийгим кеме де дейместен, амал ба келиңлардын өткөнүн жеп тогунаңлар жакшы. Эмне келиңиздин өтөдү ке деп эмне муздутулган жемектик тавыздан жык жеп алсаңлар, тегими тамак жемес
0: отуксуңар.
1: Шунунга эмне муш өйлөдө өзөңлөр кол сеп тайяр қабылған өзіңіз жақсы көрдіңіз ғой, ұсыл тамақларын итіп, сіңіштік, ешті қып ісіңіз болады. Әмі шы Данияр бір тамақтың тәвсия қығым келіп отыр, жаңлық өтшілерімізге. Бұл тамақтың әмді нұрғылыған достарымыз білуді бәк асан әм бәк көңілге яқы отыр. Болып мұмышы өді бірінің лағымен полу, кабап дегелерін егіз кәмге вақтының өзі де шоқлы чөп дейміз. Ашыны чөлік мәсен майды пиязыны ұбдан сағарды бетіп, оның ден кейін тазар шоқлы дегенін ажайып бұайық етіп пішқан мәзгілігі бұ. Тазы ұбдан шоқлы білен пиязыны, лазыны, тазы ұбдан көшіне демек. Авалым көш салымыз ғой, тәртіп алмышып кетті. Ұбдан қорып, оның неке еліқі бір вәнді обағы тешідіған. Аш бұрчақны селіп, шы сүйін ұбдан қайнытып, аш еліқі нарын чөпінің чөпіні селіп, аш ұбдан қылып тәқсік еліплам, аш сұлық құтпір есіңлі. Адамның айлық шынында іштей ечіліп қалады екен жо. Аш шоқлының тәркебіде ликопин мол олады жо. Аш ликопин адамның бәдіне кірген кейін, бұл біздіңке бәзен мүші, біздіңке тән сағлағымлықымызға оқшаш болмаған дәрежеде тәсірлерін әпкелдіген найтшық пайдысы ба. Шоңа мүш язда, лағымандың полудың кавабтың зеркіп кетіп, тоқтымайы бопты қуанмен білен, ашу кавап ейдеп қуанмені ел вәсек әдісі қосақ ағырып, бияра мұлға айфалла болып қалды ке. Шоңа мүш шоқыл чөпіні айылдан да асан әмі әліқ тәсемез. Бәк асан, ашын итіп еп іштейіні асанлар болуды. İşte açıdığın tamakının birisi yeni şu cuma anlığı için.
0: Şimdi ağlayın ki yakışı boğan bir tavsiye vardı. Dostlarımız öy ailelerde mi şu it bir sınav baksana.
1: Benim uçuğu sanlamış bir saat kişi it bir sınav yollap yıkanlar. Kimden kolu en tez.
0: Қане достарымыздың келген ұшырларын қарап қайды. Программымыз басшылыпты, мана достарымыздың не ұшырлар егіп кетті. Достарымыздың үш әң ең келген ұшырларды көрейлі. Алымжан апаның құш кепсіз қаршалымыз. Янгуан бой құш кепсіз қаршалымыз. Салам армағайсыла ішқанда хава таңшу кішіні ішіп құйып, ұлтырып аңлауаты мән программаңланы. Әм су тұлықлашқа дейкат қып келу аты мәнді. Немдеген яқшы аңлығы че мана?
1: Қошқып құлқы кеп аңлайдыға аңлығы жымыз кен.
0: Шындақы? Бадам таксиму программамыз не яқтырып аңлайдып тұқш кепсіз. Нәді салқында ауат сіләдіп, әй, жүнгеп жұмым ауы. Біз салқындымай башқыланы салқын елігі апырып кетіп барымыз.
1: Аш салқындайдыға ең дәппеген болсаң, біз біліп аған болсақ, бәк қош олықтық жо?
0: Апырып қойған елімі әмді әралды апырып қойғы жо, болған арлықтым үші әні біліп алысы ләміз. Полат әппенің мұқш кепсіз қаршалымыз, мән байды тұрып программаңларын аңлаватым ән хава бәк ісіп кетті еріп. Оның башқа Сәйпедің ісімлік аңлығы жұмыз. Мен якенді тұрып аңлағаты мән деп то, құш кепсіз. Сөйкіра ғаным, сіз мұқш кепсіз, қызғын қаршарымыз, достырымыз, яна тауымлық программымызға қатнышып, құшырланы, еллап тұрғайсыз.

7 айның 1-ші күні саат 9-да өткізілген Дүниенің қысқа футбол мұсабақасының 14 кішілік команда қатарыға кіріш алқылғыш мұсабақасында Мексика командасы 2-0 нәтиже білен Эквадор командасын еңді. Бұл қытымқы Америка қытасы командалары арасындағы мұсабақа кішілігіне тақаса қылды. Группа мұсабақасы басқышында Мексика командасы 3 майдан мұсабақада толық қалбы қылды. Әмді бір топ мүкеткізіп қоймай, Франция командасы вән Аргентина командасы білен бірлікті толық 9 номер алған 3 команданың бір боп қалды. Мексика командасының мұдапия сепі мұстеккем, ұжым вән мұдапия жәтті тәңпон. Эквадор командасы оңызсыз шарайтын өзгертіп, Германия командасыны еңіп, елгірліші әң тез болған команда деп қаралды. Бұл ішкі команданың Дүниенің қысқа футбол мұсабақасы тарихындағы 2-ші қайтымдық ұшырышы есепленеді. 2003 жылдағы Корея-Япония Дүниенің қысқа футбол мұсабақасының группа мұсабақасында Мексика командасы бірге қарсы ішкі нәтиже білен қалбы қылған еді. Бұл қайтымқы яны бір майдан мұсабақада мұсабақ ұйыштырғычы дөлет болған Мексика командасы егізлікті мұсабақ ойнашқы махир Эквадор командасын еңіп, оңышлық алда 16 кішілік команда қатарға кірді.

0: 7-айның 3 күні саат 0-ді өткізілдіған дүния лонгсы футбол мұсабықысының 16 күшті команда қатарығы кіріш алқылғыш мұсабықысыда Ингланд командасы Конго Киншаса командасы білен мұсабықылышыды.
1: Чемпионлықны қолық келтіріш қызық нұқтысы болған Ингланд командасы группы мұсабықысыда 2 кетім еңіп, 1 кетім таңнышып, күшілік әмілі күші білен кейінке басқышылық мұсабықы кірді. Топ чолпыны Кайрынның мұсабықырекі халыты интайын қызғын болды. Оланың рақабәтісі болған Конго Киншаса командасы ардын 52 елден кен Дония лонғысы футбол мұсабықысы сәхінсіге қайтып келді. Әмді тарихи характерлік алда шаллаш мұсабықы басқычығы кірді. Ішкі тарапның әмілі күшбарқы рошен болсы мұ, лекен Конго командасы күріпі мұсабықысыра бірді бір болып, Португалия командасы білен таңнышып, команда тарихыдекі Дония лонғысы футбол мұсабықысының түнжі топыны кіргізіп, сәл қарашқы болмайдыған қайсарлікіні намайян қылды. Бұл қытымқы мұсабықыда таңнышыш шуны ұспатлады ке, топ майданыда мұтлақ күшлік, ажызлық пәрқі йоқ. Ингланд командасы рықабатысының мұстаккен мұдапия сепіне қандық қылып ұзып ташлаш, бұл қытымқы мұсабықының мойым алқысы боп қалады.
0: 7-айның 3 күні саат 4-ді өткізілдіған дүния лонгсы футбол мұсабықысының 16 күшті команда қатарығы кіріш алқылғыш мұсабықысыда Бельгия командасы Сенегал командасы білен мұсабықылышыды. Бұл бір майдан ярқын күшсіні шеш, Бельгия командасының тәжірбісі мол, лекен алдыңғы нөбәтлік дүния лонгсы футбол мұсабықысыда корпыдан чықалмаған болып, бұл қытым бөсі шасыл қылышны арзу қылады. Рақабәтісі болса Франция командасы вән Норвегия командасы білен бір корпыдеке Сенегал командасы. Сенегал командасы ақырқы айлан мұсабықыда 0-ге қаршы 5 нәтижелік чоң номер парқы білен Ирақ командасын еңіп, кіргізген топ саны үстілікігі тайынып, алакет корпусыдеке қатмақат мұхасырны бөсіп чыққан болып, әмәлі күшіне сәлчағылығылы болмайды.
1: Бельгия командасы бұқытымқы мұсабықыда Де Бройынғы тайынып, отыр майданды рәтләп, техімі көп ұжым өзгірішіне яртыш керек. Группа мұсабықысыра Мысыр командасы вә Иран командасы білен таңнышып қалған ибадысының қарғанда бәдіні күшілік, Команда сәпшәкілі ұқчан болған командығы дұш келгенде, Бельгия командасының ұжыме осанла пас балетке түшіп қалады. Бұл қиын мәсіліні әлқіліш қылалмасылық, Бельгия командасырге бұл бір әулат даңлық махирларының қанчылік ерақы барадайдығандықыны бәргілейді. Демек, бүгін кешті ішкі мейдан мұсабықы өткізілді деген достар, саат 0-де Ингланд командасы Конго Киншаса командасы білен мұсабықылышыр екен, саат 4-де Бельгия командасы Сенегал командасы білен мұсабықылышыр екен. Сіләч қайсы команда ұфта достар?
0: Әліқі қайыз күн біз бір мәзмұн оқыған тұқ, сағылмышы тәнтірбия сабат қысымыда. Топ деген жұмылақ нәсі, кемнің ұтыш ұтмасықын бәлгілі ғылымайды о деп жүр. Шық топ деген жұмылақ нәсі, бүгін кем ұтуды, кем ұттырды қайыз команды білгілі болмайды. Әмілі әкбаланын әк майданды көріп тұрып, аяқ жалынып тұрып, вақырап тұрып
1: көкейсіз. Достарымыз
0: екенеген ұшырға қарапақ айлы.
1: Абдікерім әпендім, құш кепсіз, қаршы алымыз. Абдікерім әпендім, Чиман сән еллері рауан, біз мұ аңлаватымыз тәнтәрбия бә сағламлық программысыны дапты. Сағлам болай дейсен ла, достар.

0: Таңлат қынула 174 қатна санат радиостын бивастан тұлатқан тәнтәрбия вә сағламлық программысы.
1: Қадырлік аңлығычыла тәнтәрбия вә сағламлық программымыз Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқы әптісі Сұлушытен дымас қадамды аңлатылуды. Программымыз не Сұлушытен әптісідім аңлышанлан қаршы алымыз.
0: Анақты достырымыздың кәген ұшырлағы қарапақайлы. Аңлаушыларымыздың Абдуримжан әпендім Қашқары шәрінің айрыдырым елдері қошынышты машылыға көп, лекен тосылыш еқ тәп тоқшы кәпсіз, қаршанымыз. Абдукерем әпендімі программымыз не яқтырып аңлайды пөшесен 104-ті түн елдерді машылыға сәл көп рәктәпті. Абдувәли әпәнім ұқшы кәпсіз қаршалымыз, маны тауыз егәш, өйді олдырып, сіләнеке программаңланы аңлаватымыз дәпті. Mecit Reşit isimlik anlıqçımız muxşikəpsiz qarşalımız, mən mu suyunub dağımlıq radio anlavadı mən.
1: Buyur, rəxmət.
0: Adılcan əpəndəmə proqramımız niyaqdırıb anlıq güldəsləni əvət etibdə köptün köp rəxmət bəgən uçuranlağa. Қайдан достырымыз, диқтыңа дауымлық тәнтірбе қабарларды болсын.
1: Ойет ештен төвен оғылла дүния лонгсы васқытбол мұсабықсы да дөлітіміз командасы бір қитім еңіп, ішкі қитім ұқтырып көрпі мұсабықсын ақырлаштырды. Алтынчаның 30-жі күні Түркияның Истанбулды өткізілген ойет ештен төвен оғылла дүния лонгсы васқытбол мұсабықсының бей көрпі мұсабықсы да дөлітіміз командасы 68-78 болып Литва командасы ұқтырып қойып, бір қитім еңіп, ішкі қитім еңіліштек нәтижесі білен көрпі мұсабықсын ақырлаштырды. Шымен қау дөлітіміз командасы үшін 18 номер алды. Жан Чүнде білән Жаңи Жауде айрым-айрым халда 10 номер вә 8 номер алды.
0: Еңі мұсабық пәсілдіке Австралия Айолла баскетбол бұрлашымы мұсабық сірі дөлітіміз махерлері отырсыреке мұсабықның мәйданғы келіш ехтималдығы ба. 6-айның 30-ші күні Сидни Ялқын командасы дөлітіміз Айолла баскетбол командасының команда бастығы Яң Шуюның командаға әза болып қошылғандығыны елан қылды. Вансы алдын қайда Мелбурн жәнібей қысым ұшқычылар командасыға әза болып қошылғашқа еңі мұсабық пәсілдіке Австралия Айолла баскетбол бірләшімі мұсабық сірі дөлітіміз махерлері отырсыреке мұсабықының мәйданға келішерін үміт ба. Яң Шуюның Ялқын командасыға әза болып қошылыштығы алақтар рәсмиетлі, яныла бірләшімі мұсабықының тәшіріп тәстіқлішіні күтіп атыды. Азыр о Австралия 2-ші дәрежелік бірләшімі мұсабықсының Мелбурн Йолбас командасыда топ ойнап, әр майданда отыры есапылан 19.10-4 номер еліп, 3.10-7 қитім гардын қайтқан топ алған, әмді 4.10-9 қитім ярдамчы бас бәген.
1: Яң Шуюй, Хан Шуюй вә Ван Сыюйден кейін Австралия аялла

Анда хоса алуучлар силер учурларны байгаш мансаңлар, программабызга орлаштырылган мазмунлар диктанлады болсун. Үрүмчүдө яз киргенден буянкы эң жогору температуралык аба ырайы көрүлдү. Кысман жайларда температура өрлөп 43 селсия градуска жетти. Bu hafta Ürümçi şehrinin köp kısım rayonlarında 37 selisiya gradustan aşıdığan yukarı temperaturlu havarayı körüldüken. Şehir rayonunda tön temperatura 20 selisiya gradustan 28 selisiya gradus kütçe. Yukarı temperatura 32 selisiya gradustan 39 selisiya gradus kütçe bulurduken. Ürümçi şehirlik meteorologiya stansının muavın baş məlumatçısı Can Huymen tonuşturup mındaq dedi. Ürümçi şehrinin şimali, Midun rayonu, Gönçampo'nun Kısmen rayonlarda yukarı temperatura 40 selisiya gradustan aşıdı. Kısmen jaylarda hatta 43 selisiya gradusqa yetidi. Bu qetimki yukarı temperaturlu hava rayının davamlışış vaqti uzun, təsir dairesi keng bulup, yukarı temperaturlu hava rayı jarayanida ot apıtının meteorologiyalik xavf-xatar derecesi yukarı bulur iken. Ot ve tok işletiş bexatarligiga diqqat qilishni eskertimiz. Амыга жогору температуралык аба ырайы давамлашыдыган мезгилде түштөн кийинки вакытларда үй сыртындагы фаалиятларды имкан кадар азайтып, жогору температуранын адам бадениге болгон таасири һәм ысык өтүп калышынын сакланышын эскертебиз. Унун башка жанубий шаар атрапия һәм таглык райондарда түштөн кийиндин кеч курунгуча күлдүрмамылык аба ырайы көрүлүп, чакмак чекиш, кыска вакыттык күчлүк өл ыгын катарлык конвексиялык аба ырайы көрүлүш мүмкүн. Тағылық райуыларда саят қығанда вән талы паалиятлары білән шуғылланғанда мұдапияны күче етішін әскердіміз. Шәр ахаларының юқыр температурының адам бәдінігі болған тәсері әм сұқ өтіп қылыштың сақланыш тәрілігін яқшы ішіліп, бұны өвәтлік юқыр температурлық аварайдың бейхәттәр өті өлішіні өміт қылымыз. Анда юқырдымы әскертуқ алмығычыларымды юқыр температурлық аварайы көрілді дейдіқ. Хәм маным шу юқыр температурлық аварайы көрілген мәзгілләді. Мүшу

0: 7-нчайның 31-нчі күнді 8-нчайның 4-нчі күні кече 26-нчіні вәтлік Шинжан Халықыра Автомобил Санайты көргәзмісі Шинжан Халықыра Жиғын көргәз мәркізді өткізді. Ғарби Шимал районы орган тарапының бейдәрежлік байрақтар автомобил көргәзмісті 60-тың артық данлық марка, 800-тың артық автомобил түпі нәқ майданғы жән болады.
1: Автомобил сетіп алғанда үкіметтің мәхсус ярдәм пулыдың бәхірман боғылы болады. Еңі энергиялік автомобилі қартылған етібар беріс салмықы ашырылады. 949 қатнаш радиосы вә 177 қатнаш сәнәт радиосының программылары қатнасыңыз, автомобил көргәзмісінің билетіге хақсыз еріш пұрсыты ба. Яқшы автомобилләрні төмен бағада сетіп алышыны ойлысыңыз, Шинжан халықара автомобил көргәзмісі келің.

Қадірлік аңғычыларына программымызды Шинжан радио телевизия станциясының яңы таратқы әптісі болған Сұлу Шитин әптісі дұмы масқадамында аңғытылды әні мұшы әптін мұ аңлай алайсыла. Болса мұшы әптіне бір түшірілі телефон олағы түшірвеліп, мұшы арқылық әмді мұшы әптін радио аңғышыңланың 174 қатна сәнат радиосының әрқайсы программларыны аңғышыңланы қаршалымыз. Onda xosa programımızga uğurlaştırılgan mezmullarını anlatışına davamlaştırgan bolsaq. Jungo Yezigilik Pälle Akademiyesi, Garbi Şimal Dehqançılık, Ormançılık, Pän Texnika Daşösi, Şinjan Yezigilik Pälle Akademiyesi, Şinjan Bozyer Özleştiriş Pälle Akademiyesi qatarlıq uğurladın təşkillengen mutaxassislər qrupsi 6-nın 25-nji günüdün 27-nji günü geçe. Bingtuan 1-nji şisi Aral şəhərinin 100 mu, 1000 mu, 10000 mu, 100 мың молық күзгі бұғдай етізіда әмәлі осылыны өлчіде. Осылыны өлчәш арқылық 100 мың молық районның 30 мұ 5-і осылының 733,137 килограмға етіп, мәмлекет бойынша юқыры осыл рекорды яртылғалықы аян болды. Мұтәхәсілі ғұрыпсе юқыры осыл өлчәшкі мұнасуәтлік чарыға асасан, 100 мо, 1000 мо, 10000 мо, 100000 молык юқур осулык этизин күзгү бугдай амалий осулуны өлчөп баалады. Натыйжада көрсөтүлүшчө 100000 мо этизинин бирлик осулу 733,137 килограммга, 100 мо, 1000 мо, 10000 мо этизинин бирлик осулу айрым-айрым алда 804,14 килограмм, 775,124 килограмм, 748,54 килограммга жетип, Жанубий Шинжаңдын рекордун жаңылган. Бұның үшіде 100 мың мұ етізінің күзгі бұғдай бірлік осылы мәмекет бойынша күзгі бұғдай осылы да рекорд яратқан. Юқыр осыл елішінің арқысыда сүпәтлік ұрық білен яқшы осылының қойшақлық қозғытышы ба. Бұл қетім әвірішке елінған етізді асасық терілген сортла юқыр осылық, мұқым осылық, начар шарайатқа тақабыл жалығы күшілік болған шындың 55-ші нұмыр бәе аныңдың 6-ші нұмыр болып, Teriş jarayanında birini pürküş, üçtün müdafiyeleniş umumiyetlik ämeliyleştirilip, kurunu taraytıp, tüpünü köpeytip, asasi golni başaqqa aylandırış, temitip suğuruş bilen oğutlaşını bir gevdeleştiriş qatarlıq, aşkışlıq texnikala kolonulup, bütün jarayanlıq inçkileştirilip, başkuruş kontrol kılış küçeytilip, buğdayının birlik osoli zor derecede aşırıldı.

Қадірлік аңлығычылар, сапырыңызды біз сырдаш программымызға орылаштырылған мәзмұланы ена дамынық аңшыңланы қаршалымыз. Әмде радио саяты сәйпіміз дектіңлады бұлыды.

Қадірлік аңлығы жылай шынан бұлан программымызны ақырлаштырып сілегі қош дейдіған болдық, яқтырып аңылған әмін лаға көптің көп рахмет. Программы риясатшысы Зөхрә Керем, қайыр қош аман болғайсыла.

Программа Синьчжан Радио Телевизия Станцының еңі таратқы әтісі. Сұлушы тіңі масқадамына ұнтылды. Программызның сұлушы тіңі әпсірмалы шыңланы қарыш алымыз. Әлбәтті достарының программызы орлаштырылған нақшыланы аңлығаш. Юрі ватқан ел бәліклерді, ел үшір беріп меншіні қарыш алымыз. Вейшен сұпымызның нұмыры XG1074 FM.

Достар, екеу шырлағыда ұмына қараймыз, әйшем келедіміз, құшырыңыз тапшырып алды, рахмет құшырыңызға. Ұбыл жаңын үшіміз өзінің кемек кетіп тұрып, программларын яқтырып, аңлап атқалығыны білдіріп күлләні еллапты. Сізгі мәкепінің көп рахмет сәві. Пайыл вәншақ қадап құшырланы еллапты сәві. Сіздің қызығын қаршы алымыз. Шиван тачаның чи-ши, шихуан шутин 1074 жоутың бөйін көмбо көптің көп рахмет достарымыз. Yekan o'g'ildaydi, yaxshi markachan, esil kuylarni qo'yib berdingiz, rahmat yekanda taksiya edigach programmalarni yoqtirib anglab odiman deb uchurlarni yollabdi. Rahmat ishingizga, xipalapay gullaringizga, ko'pdan-ko'p rahmat.

Қадірліған ғойшы досыла, еқұрда мән түмін әмәт орылыған Жаны-жан партиян намлық нақшыдан ұзырландық. Достарын кей ұшарлағы дамлық арамыз, ұшарладың кәлеу кен достымыз Гүлдіріңіз кей тапшырып алдық, Гүлдіріңіз кей рахмет. Чөнте аңылышымыз өзінің кей программларын яқтырып аңлауат қалықыны білдіріп, Гүл чайланы еллапты сізге мұрахмет. Айшем келедіміз сізнің мұшырыңыз тапшырып алдық. Шында чырайлық мәзмұланы, гүзел мәзмұланы еллайсыз дайым, көптін кей рахмет сізге. Барам такси ұшырыңыз тапшырып алдық. Қайда валың өркес жауын бәлін тұдың ұлыма программларын яқтырып аңлауатымыз. Ұшырлағы бұсы еліп тұрмыз жима деп ұшырланы еліп тұрмыз. Мақыл, көптін көп рахмет. Тәнқа үрек аңлаушымыз мұ, өзінің кейені ойылды ұлтырып, чайланы дәмләп, ішкәш программларын яқтырып аңлауатқалықыны білдіріп ұшырланы еліп тұр. Раби апай, сіздің мүгілдіріңізді тапшырып алдық, көптін көп рахмет. Достарын ұшырға, көптін көп рахмет, достарын ұшырлағы бұсы еліп тұрсаңла болды. Вейшін сұпымызның нұмыры XG1074 FM, яны CG1074 FM, достарын.

Қадірлік достар, Шинжан радио телевизия стансасы 107.4 қатынаш сәнәті радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия стансасының еңі таратқайыптысы. Сылушы тені масқарамына ұлтылды. Программамызың сылушы тені әпсірмалышыңланы қызғын қаршалымыз.

Қадырлық аңызшыла, төвенде Асылбек, Мәмәт Турди, Салтанат Турдигүл қатарлықларының орылышыда Чуңхуаны Сүйімен намлы қырғыз жинақшыны аңлаймыз. Мәрхәмәт осылай.

Қадірлік аңлаушылар, Шинжаң радио телевизия стансы 104 қатынаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасында алмастыратымыз. Программамыз Шинжаң радио телевизия стансының еңі таратқы әптісі Сылушы Тиңі Масқарамына алтылды. Программамыздың Сылушы Тиңі әпсіді маңызшыңланы қаршалымызды сұлады.

0: Достадеке ұшырлар қараймыз ұшырлардың ұл жүдің кейшінші ұқа жүрет әкіміз кеп тұқыш кеп сәуір кеш үкен марымы қайсын деп күлләне ұлла программыларын яқтырып аңлауат қалықыны бүлдіріп түрі рахмет. Оның башқа үшіпші әкіміздің кәуазлық ұшыры. Яқшым сәз.
1: Менің білім ағырып қашқарды мәлім бірді ұсырғанда. Ятақ кейіттеп, радиолда. Әвазыңызды, нақшыңызды аңлап, армадым кәм, рахмет.
0: Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Salomatlik yor bo'lsin. Kunlaringizdan kundan kunga xoshal xuram yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Teningizning salomat, sog'lom bo'lishini umid qilamiz. Har vaqt bir reziyatda 4 ning barliq programmalarini doimlik yoqtirib olishingizni umid qilamiz. Do'stlarimizga ko'pdan ko'p rahmat.

қылыды. Яқсызны чәксіз шаттық жөмдіріді. Аятлық мұсапысыды, сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу икайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рахмет етіп елің. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рахмет етпін ба программысы.

телевизия станциясының ең таратқу әпчісі Сұлу Шетенда мас қадамды аңлытылды. Программамызны Сұлу Шетен әпчісідімі аңлышынланы қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төбендегі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, Уланбай су амбары су еліш баш қысымыдегі пешқадам партия әзасы Жан Джемпиңнің іш ізлері білен тонышып чықымыз. Андын Анар қызарды пидайла мұлазымет әтіртінің халық үшін қызмет қылыш бойынша әң ақырғы 1 метр yolunu равалаштырғанлығыны тоныштырмыз. Программамыздың давамыда аммиви автобус ішідегі қар ләйлісі, шәһәр көчелердегі авангардла мавзулық ақпарат икайсы диқтанлады болуды. Досландық болса, мәзмұнларымызны яқтырып аңлағайсыла. Бүгін біз әтрапымыздегі асасы қатлам үлгілерінің кіші қалбіні ілітідіған вә тәсірлендірдіған әсілі мәқсәт екайларын аңлаймыз. Авал, адды іш орныда әсілі мәқсәтіні сақлап, пенсияғы чыққандың кейімі амиви мәнпәеттарлық ішілері білен шұғылын ватқан Уланбай су амбары су еліш баш қысымыдегі пешқадам партия әзасы Жан Джемпиңнің іш ізлері білен тонышып чықымыз. Алды білен су білен тәмінләш бірінші сепіда. 20 yıl xizmət qığan, pensiyaya çıxandın ki, amivi mənbətdarlıq işləri yolu da çəpib yürgən Peşqədən Partiya əzası Can Jianping ustamğa ehtiram bildirimiz və rəhmət edimiz. Ulanbay su ambarının su eliş baş qısmıda keç gündüz növətçilik qilişdin, ət yaz, yaz bəsildə turbu yoludiki laylatqa, qomiş əğıllarını tazılab, turbu leniyəsini çarılab təşirüşkicə. Жан Джемпинг аялы Лиу Хайян билан бирликдә Үрүмчи шәһәрдәге ярымдан артык шәһәр аһалысының хатырҗам ичимлек су ичишегә капалатлы кылыш мудафия беренче сепидә чиң турып келди. Пенсияга чыккандан кийин мо у өзене бегышлап, алый мәктәпкә имтихан бәгечләргә илликлык яткызыш, Лейфинг автомобиль әтәрдә ярдәм бериш катарлык адди сымала ичидә бер компартия әзасының иң адди әсле максатын намаян кылды. Әрхутын бірлікдә нөвәтчілік қылып, шәһәрні су білән тәмінләшді ки, бірінші өткәліні яхшы сақлады. Су еліш баш қысмы су амбарыны су білән тәмінләшінің әң алды ұшчы болып, 5 су зауытығы тұтышыды. Үрімчі шәһәрдегі 20-ға яқын ахалының тұрмыш сүйіні тәмінләш вәзіпісіні үстіге аған. Әтияз вә яз бәсілді қарла еріп, кәлкін мәзгілі де лайлатқа көп болуды. Әр вақыт су сүптіге диққат қылып, құм түндіруш көлчікідегі яуы отчөп, лайлатқа вә құм шығылланы тазлашқа тоғыр келді. Бүтін күн 24 саат ұрынлаштыруш бұйрықыны құбыл қылыш, кечеде су білен тәмінләшіні көпәйтіш, азайтыш, ұла үшін нормал әхвалға айланған. Бір кечеде 5-6 қетім, әтті 10 нәчі қетім бұйрық келдіған әхваламы болуды. Бұндақ жағылада хатыржам ұқылығылы болмайды. Әрхутын ішкейлән ішіні муапық тәқсімілі веліп, Жан Джемпинг кечілік ісмінда көпірек ішлейді. Аялы Лиу Хайян күндізлік ісмінді ішлейді. Ола бір күн пияды меніп, турбы yollarını тәкшіріп, ұшақ мәшғулатларыны тәкрар тамамлап, қызметіні 1 минут мұ бошайштырып қоймайды. Жан Джемпинг мұндақ деді. Мән Понкитқа 2005 жылы келдім. Шу чагда мен болсамла турбы линиясы һәргиз тосылып калмайды дигән вәди белән келдем десәмме булды. Вазипене кубул кылгандан кин чекинишне ойлап бакмадым. Понкет чат районында булып шарайты җапалык иде. Илгәре су чыгырыш, су маңдыруш турбы линиясы мөкәммәл эмас. Көктат сетеп алышмы колайсыз иде. Шуңа үзем көктат дәреп терикчилек кылышкы тогры келди. Балаларны чоңларның каршыга авалы кылдык. Урықтыққан дос-бұрадарларының көпіншісі бізіне пункт келіп, йоқлап кетәді. Той төкін, үлім етім ішілерді дайым біріміз іш орынды қалаттық. Әпсін ішілеріміз мұ йоқ әмәз. Лекен суының әмі айлылығы еткізділдіғалықы. Шәһәр ахалыларының хатыр жәм су іч әләйдіғалығын ойлысамла, қылыватқан ішімнің әрзейдіғалығын есқілімен. Бу бір пункт болмастын, бәлкі түмәлігін айлыларының хатыр жәм ішімлік су ішіші білен мұнасыветлік ішейді. Шан-шараф вә итрап қылышқа ерішкенлік техімі мойымы мәсуліет тұр. 20 yıl növətçilik qilish jarayonida başqurish təvəlligidagi turbin liniyasida qayta tosilib qalish kashlisi ko'rilmadi. 2013 yili töhpikar xizmatchi bo'lib baholandim. Ayolim doim bu töhpining 20-da mening muhassam ba deydi. Rost shunda. 20 yil bir-birimizga hamroh bo'lib, mo'rini mo'riga terab sapdash bo'ldik. Mukofotga erishgandikin ishni puxta qilib, tövənçəkni saxlab, zimmamga elishqi tegishlik məsuliyyətni oxirigacha zimmamga elish niyatida

Mende salmaq, səvrican iş qilish ruhi haldını yetildirishki turtki boldi. Yo'lovchilarning tabassumi, ommaning ishonchi, yana bir niyat, bir maqsaddagi pidoiy hamrohlar mening vokzalda yildiz tartib, pidoiylar mulozimati bilan shug'ullanib, boshdan oxir to'xtab qolmasligimning ahamiyati bo'lsa kerak, dedi. Mulozimatni izchil davomlashtirib, birinchi safda ching turib, kishilar qalbini illatgan peshqadam partiya a'zosi Li Shaolin. Li Shaolin 1997-yili partiyaga kirgan. 30 yilga yaqin partiya stajiga ega. O, mundaq dedi. Partiyaga kirgandan keyin partiya a'zolarining pensiya mazgili yo'q. Ammoga qul mulozimat qilishning oxirgi bekiti yo'q degan bir jumla so'zni izchil esimda saqlab keldim. Bizning kishilar qalbini zilzilga sog'udak ish izlarimiz yo'q. Biz faqat shahar darvozasidagi bu ish o'rnimizni puxta qo'g'dab keldik. Li Shaolin idoraga kelganda buyon yil bo'yi maydonni charlab, navbatchilik qilib, asosliqi yordamga muhtoj yo'lovchilarga yordam berib, yo'l ko'rsatib, ularning qiyin masalalariga javob berib keldi. U nurg'un yo'lovchi Urumchi vokzaliga tunchi qatim kelganda, bu yerni toza pishiq bilmaganlikdan biror masalaga yo'liqsa jiddiylashib ketdi. Men ko'proq o'r turib, ularning hojatini ko'proq so'rab, cho'ng avarchilikni hal qilib bersam deyman, dedi. Li Shaolin yana mundaq dedi. Маңа чуңқур тәсир қылған бір іш, бұлтыр кешкізде 70 нәтиже яшлық бір яшанған кіші өзі жалғыз пойызға отырмақ екен. Яшанған кішінің путы мо таза жақсы емес болып, жол белгісін мо енық көрінмейді екен. Қолыда яшанғанлар ян телефоны бар болған білен, енеде пақат нақ пұл жоқ екен. Лекен қызының телефон нөмірін біледі екен. Мен дәрхал оның қызығы телефон қылып алақлашқандан кейін, яшанған кішінің жүк тақтарын алып, оны жөлеп талла базарға кірдім. Оның қызы өткеп бәген 300 юанны нақ пұлға алмаштырғандан кейін, яны оны вокзалға кіріш егізіға апырып, бәләт іліп беріп, бейхатарлық тәкшіршіден өтіп, пойызғы чықшыға ярдам қылдым. Мән айрылмақчы болғанда, яшанған кіші қолымны тұтып тұрып, мән яшынып қалдым. Яқы юрттікі вокзалда бұндақ иллық кішілерінің барлықыны әзалдың ойлап бақмаған едім, деді. Шын білен бірге мән яны ізчіл, өгітеш, ярдам береш, етәкләш қызметіні қылватымен. Bizning yosh atrat a'zolarimiz hayotiy kuchga to'lgan, g'ayratlik. Lekin dastlabda ularning birinchi safdagi tajribasi kamchil bo'lish, yo'lovchilar bilan fikr almashtirishni bilmaslik, jiddiy ahvolga taqobil turish iqtidori yetarli bo'lmaslik masalalari ko'rildi. Men har qadam mulozimat qilganda yoshlarni boshlab, ularga yo'lovchilarning inkas talabini qanday qilib tez hal qilish, tuyuqsiz yuz bergan talash tortishlarga qanday taqobil turish, ammoga sabrchanlik bilan tasalli berishni o'rgatdim. Меніңча пидайлар ойы күч ұлаш таяқчысы. Біз пешқадан партия азалары үлгі болып, әсілі мәқсәтіні сақлысақ, яшла күч ұлап, бұрышны зімісігі ағанда, бұ ішіні әвлатмы әвлат давамлаштырып, анар қызарды иллықлық еткізіш өтіңінің иллық мұлазыметіні үзчіл давамлаштыр алаймыз.

Достарымыздың ки, ұшчырларға бір қар өтейлі. Ұшчырларға қарсақ, Ахметнияз Қарқаш, Абдікерім, Патүгіл, Кәлгесім үшчін, Бұлбұл Гуяқ, Мехрігіл ханым, қатарлық достарымызға бір-бірлеп оқып бұламыдық ұшчырыңланы. Яқтырып аңлаватқан, өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Оныңдың башқа, Айшамгіл ханым, мандақ ұшчыр еліпті. Бүгінгі программаны найт әстайдыл аңлыдым. Әр бір мәзмұндың бәк тәсірләндім, чүнкі мән мұ бір мұшу пенсияға чыққан бір партия әзасы, партия әзаларының мұшу шәрәп тұйғысы, әр бір мұшу қызмет орылырды болсын, як жәмиятты болсын, өзінің ке қандақ ролыны жары қылдырыш кәрекліге қатарлық мәзмұллада маңа нұрғын ішіла маңына айты. Айдың, шыныңға юқырқы мәзмұллады сөзләнген, амы үшін, Найты яхшы мұлазымет қыған әр қайсы сәпләді ке барлық партия әзалырға шәрәплік қадымлағы көптін көп рахмет әйтімен деген ұшырны қалдырыпты. Рахмет Айшамгүл ханым, сіз мұ? Беш қадам партия әзасы кен сіз мұнан айты шәрәплік. Бүгін мұшу 7 айның 1-ші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғалығының 105 жылығы. Найты бір қасиетлік күн. Біз мұшу күнінің ке, мұшу сәбәптін, біз бүгінгі рахмет етқұмба программымызда рахмет сізге авангард күш намлық алайды программын ұрылаштырдық мұшу мәзмұнланың әмісі де. Достарымыз яқтырып, аңлыған достарымыз әмінлап білдіңла. Найты мұшу қызметін әстайдыл ішілген, адди қызмет орында адди болмаған нәтижелерін қолғы келтірген, әр бір ұшақ-түшек қызметлерінің мұн найты ұшақ адди іштімей, найты бұны әстайдыл инішкі қылып, найты бұныңды нұрчақ нетіп, найты яқшы ішлер білен, яқшы ішлер білен жәмиет үшін, амы үшін яқшы мұлазымет қаған нұрғын партия әзаларының ке іш әзірінің сөзіп өттіқ. Мұшы мұнасыветті біз яны бір қатым Ұлығы Джунго Коммунистік партиясы құрылғалығының 105 жылығыны чын қалбімізден өрмет ішіде яны бір қатым тәбірікләйміз. Шындақла барлық партия әзаларының ке ішлерінің асан болышыны, yollarning ravon bo'lishini ko'pdan ko'p yo'llarning ravon bo'lishini umid qilamiz sizlarga ko'pdan ko'p rahmat balkim radio oldimi nurg'un partiya a'zolari anglayotgan bo'lishinglar mumkin sizlarningki xizmatinglar nayti sharaflik nurg'un ishlarni sizlar un tunsiz xizmat o'rinlarda yaxshi epmanganliginglar uchun jamiyatning nurg'un ushaq halqalaridagi ishlar

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатны сәнет радиосығы құлақ сейлі.
1: Қайырлік сәхәр өрмәтлік радио аңғычыла. Әр күні сәхәр саат 7-дегі тұнжы салымымыздың башлап, сіләге хәмрақ болымыз. Сәхәрдің баштанған барлық іштіріңла ұтықлық болғай. Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының рәңдар программылары еңі бір күніңлаға мол мәзмұланы бәхш әткісі.

Қадірлік достар, Алла ватқан Алла Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатна санат радиосының бейбастан Алла тілі ватқан 107.4-тің хайлік сәрі программасы. Қадірлік достар, әмді де қытыңла сағламлық сауатлары сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Алды білән достарға ұчық су ісі қан шекеріне төвәлләткілі боламды деген мәзмұнды сөзіліп беріміз. Açıq su bilan yeməklikləri maslaşdırğanda yeməklikdəki qan şəkərinin azal buluş göstəricini tövəllədib, aşqazanın quruq dilişini keçikdirib, toyuş tuyğusunu aşırıb tamaqdan keyinki qan şəkəri səviyyəsini tövəllətkili buludu. Mundaq çıxılıb aytdığında tamaqdan burun yəki tamaq vaxtında sirke kislatası istimal qilish qan şəkərini tövəllətishə faydalı. Əgər aç qursaq yəki tamaqdan keyin açıq su isə əhmiyyəti çox olmaydı. Әскәртіп қойшық тегеші кішуге ашықсу бақат қошымчы давалаш ролынылы ойнайды. Қан шекеріне төвәлләткіші доғырланың орнын басалмайды. Бөрек иқтадары яқшы болмаған диабет беймарлары әң яқсы ақ ашықсу ішчі керек. Сақланған ашықсу білән ұсланған ашықсуны аз ішчі керек. Алдың қысыда туз, калий, кейін кісіда фосфор көп болып, бөрек иқтадарығы тәсір еткізуді. Ашқазан үче иқтадары яқшы болмаған диабет кеселі беймарларының му ашық суны көп істеймал қылышы тәвсия қылынмайды. Болмыса ашқазан үче кеселіні иғырлаштырып етеді. Қадірлік достар, иқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Тамақ еш тәртіпі адамның ұрық семіздегегі тәсір көрсетуді. Нұрғын кішілік қорсық ашқанда алды білен бейліқ түрдік қорымыланы еешіне таллап, көңілі бейліқ көшкі тартқашқа, көктат вай азасық емекліклеріні анчы емей, алдырап тені бір чөкі, бір нәтчі чөкі еплі болды қылышы мүмкін. Бұндақ болғанда бір вақ тамақның энергия мәмбәсі пәкат яғы бә ақсылғылы тайынып қалуды. Емеклік таласымы еғір дәрежеде етішмейді, вақыт ұзарған сері қандығы яғына өрлеп кетішерін сақланғылы болмайды. Әгер алды білән көйтат андын ақсыл, әң ақырда юқыр қан шекері рәксиясығы қатнашырған карбон су бірекмелеріні істеймал қалса, қан шекерінің контрол қылышқа пайдылық болыплы қалмай, ұруқлашқы му ярдым болуды. Конкрет қылып айтқанда тала түрдігілі, андын ақсыл яқ түрдігілі, андын карбон су бірекмелері түрдігілі ібарат, бұл тамақ еш тәртіпі саламаттығы нисбетен бір қадар яқшы, яғни алды білән гөшсіз қорыма, андын гөшлік қорыма, әң ақырда асасық тамақ еш керек. Әділік достар, тіқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға, адам қанша алдыраш болса, шүнші асан сәміріп кетемді о деген мәзмұнды сөзіліп беріміз. Адам қанша алдыраш болса, шүнші сәміріп кетеді. Бұның асасық сәбәбі біріншіден, адам қанша алдыраш болса, іштайы шүнші ечіліп кетеді. Адам ұзақ вақыт жеде қызмет қылғанда бесінбек еғір болып кесе, бәденде текім көп, ашқазан өсішіне ілгер сүргіче орман ажарылып чықып, адамның іште азына ажыды. Шынан білен бір вақытта қызмет алдыраш болып, аз ұқлысымы қандығы ашық орманы көпейіп, адамны көп тамақ егізуді. Ішкенжеден адам қанча алдыраш болса, май шүнчі асан еғіліп қалуды. Зияды чарчап кеткен адамның адатта бесімі еғір болуды. Бесім еғір болса, адам текім көп тамақ еплі қалмай, Еген емекліклемі асалы майға айлынып, бәденге еғіліп қалуды. Бұны ұстыген нұрғын кішілі алдырыш болып кәсілі, көп балада ұзақ вақыт бір нәсі емейді. Бұ бәденнің мадды алмешшені ұйқы халеті кіргізуді. Метаболизм астылса, бәдендікі май барған сері көпейді. Қысқысы зияды чарчаштан сәміріп кетіш, адет кісіміздікі оқша шарқыл кеселіклеріні пайда қылуды. Бұның бәденгі болған зияны интайын чоң шуңа, әрбір адам алайды ұшар болыш керек.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

Қадірлік достар, Дектанла домлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Яқында Ақсудегі «Мұхаббат» намлық еңі романдың таң бәхірліні шеғіне Ақсу Шенфа кітапханызыда өткізілді. Бұл кітапта Көкшар чөлігінің көкәртіш құрылышының 40 еліғі дәуір арқы көрініш қылынып, Шенжан нұсқысыдегі Сайханба көрәш екайсы езілған. Роман қайрымалық екайсы әмәс, бәлгі адәтігі шәқіз 19 яшлықынанлік яш Ваңшыңлийның Ақсуғы беріп, Құмборанда бозияр еджіп көчәттік кәлігі баян қыланған. Нәчі 10 елда Ваңшыңлий қошнылар білән еғір күлләді білі болды. Әрбір чіні ыстық чай кішілі қалбіні ілітті. Әрбір қытымлы қамдан болышта чин мехрі мұхаббат іпадыланды. Ішкі әвлад кішілінің хайат мұсабысы гірәлішіп, адди һәм сәмими достықы гуах болды. Аптор Чен Чжэньчжун ижадият мұсабысы үстін тоқталғанда чөңкір хая жалынып бұндақ деді. Бұл кітапны яқшы езіш үшін Ақсудың езі базарлары вә орманчылық майданларына арлап, пешқадан бір аулат құм тізгілігчілерінің ілгіркі ішла тоғырсыркі баянларына алынды. Мені тәсірлендіргені құм тізгілігчілерінің қадақ басқан қолылары вә қошнылы арысырекі оғыры чықып тұрған ашы бір қачы чай болды. Мән Ваңшыңлийдің ібарат бұ башқы юртлық мехманының нәзір білін. Бұрын қармай құмны тізгілігін аш кеч күндізіләні қатырлап, техім көп яшлаға бұ тұпырақты ки, чың тұрыш вә мәсулиятчалық негіз құлдырышны өміт қылымен.

Қадалек тұса әмдеде қытанла программымыздан жүртімдікі еңіліқла сайып сір болсын. Қадалек тұса бұл сайыпімізді Жәніп авиасиясының алтайнамлық баштеймілік ранлық сізмі көрінішілі түшірілген айырпланының рәсми қатнағалық тоғырсыды сөзіліп беріміз. Yaqinda Jungo Janub aviatsiyasining Altay nomli boshlamli ranglik tizimi ko'rinishda tushirilgan aeroplan CZ-8996 navbatchi aeroplani Altay Shuedo aerodromidan qo'zg'alib, Beijing Daxing aerodromiga qarab uchdi. Bu Jungo Shuedo mening Altayim boshlamisidagi ko'chma havo yo'li madaniyat sayohatnoma kartasining rasmiy ochilganligidan darak beradi. Көк асман астыда еңі сызылға рәсімлі алайды жұлалынып, бүтін мейдандығы қызық ноқтыға айланды. Айырплан кеудесінің алды қысмыға шәпәк нұры, чоң құйрықлық қой, бүркет, құм кенті қатарлық елметла талланған болып, Джунгу Шуэдоуменің алтайын баштемілік тәшвіға сөздері маслаштырылып, Шимали Шинжандығы кегіз өй, қайнақ тұрмыш бұрғы, яйлақ, чарбычылық мейданы

тарлык ауыл турмушу тасвирленген. Алтайнын жашашка бап келидиган инак язык кыяпты намага кылынган. Аэроплан гәүдесінің оттыр қысымыда хайбетлі қарлықта көріні сізімі ядро қылынып, шөжайдеке инсанларының қарты елеші башланған жай деген шәрінам білән сөч бағланған. Алтай шәрінің құтпәлгесі болған Алының қар хәбәскарларыны етекліп, ән-әнуи тері чанғы білән тесіретті қарты елі батқан халы тей. Алтайның дүния дәрежілі қарты елі саят мәнзейлі құрыш тәрәқиет нишанының жалық ихбарлап берген. Аэроплан гәүдесінің арқы қысмы көк рәңлік кечілік мәнзір лайясадан пайдаланылған. Чахнап тұрған саман жолы астыда ақ қиынзарлық білен қызыл түлке бір-бірге маслышып, қызықарлық мәнзір асыл қылған. Ұшқанда кетіп атқан қарлық дала мотоциклеті замани ве мәдәниет саяхидінің хаяти күшіні намаян қылып, адам білен табиет инақ білі яшайдыған қарлық дала мәнзірсі сізіп чықылған. Бұл ел язық тәтіл мәзгілді жәніп әуесиясы Алтайда Бейджин, Шанхай, Гуанчжоу, Чанчжун, Харбин, Чанша, үрімчегі бейбасы бардыған етті әуесия линиясыны ечіп, саячыланың сәпірге чықшыға зор қолайлық ярдыды. Джунгу жәніп әуесиясы пайчеклік шіркеті Синжан шөбісі базар сетіш бөлімінің муавын директори Барсылан тұныштырып мұндақ деді. Алтайнамлық баштеймілің айпиғы тайынып, жәніп авиасиясы, авиасия, мәдәниет, саят бірләштірілген юғырмы тәрәқият әндейсірі еңімі еңілік ярдып. Аэроплан билеті, мәдәниет, саят бірләштірілген бір пункт шекледігі сәбәргі чықыш мәқсулаттарына базарғы селіп, шөжәрігі мәнзір айылыры, қармыз мәдәниет сарайылыры білін әм түркі болып, саятчыланың сәбәргі чықыш тәсіратыны бейдуді. Yolochilar bo'lmisi, aerodrom torda tashviq qilish yo'llarga tayinib, Altayning xalq urup odat madaniyati, sayyohat strategiyasi va o'zgacha yezegilik alohida mahsulotlarini umumyuzlik tunishtirib, aviasiya iqimi orqali madaniyat sayyohat iste'moliga turtki bo'lib, aviasiya madaniyat sayyohat o'zgacha yezegilikning cho'nqur yo'g'rilishini ilgir surib, Altay viloyatining xalqarada dangliq qarmo sayyohat manziliga aylanishiga kuch qo'shdi. Алтай намлық аэроплан яна жәніп авиасиясының жәніп авиасиясы әмеви мәмпәт езік әтләні күлләндіріш, ярдан береш юәләш маркасының мойым әмелейлішіш түрлерінің бірі болып. 2023-й елі құрыл елгі қойылған Хотан езік әтләні күлләндіріш намлық рәңлік сізімі аэроплан білән тән қадамды. Жәніп шимал маслышып авиасия күші арқылық жәнобі вә шимал ішінжаңның мастер әқиятығы күші қошыды.